Son!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Rugsėjo 16, 22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesiui kelyje. Taip pat vairuotojų elgesio vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausia. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, sprogmenų neturėjo bei buvo skirtas kontrabandai. Droną rado miškininkai. Dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų terminų pratesimi, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti atsižvelgus į šiemet susidariusio sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančių aplinkybių, jie nepatirtų papildomos administracinės naštos, vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemos sėjos termino ministerija pratėsi iki spalio pirmos dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai, tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis, šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Europos parlamentas paragino Europos Sąjungą ir jos valstybės narės pripažinti, kad hibridinės atakos gali būti laikomos karo forma ir vietoje reagavimo į tokius veiksmus imtis aktyvaus jų atgrasimo. Rezoliucijos tekste pažymima, kad hibridinės operacijos yra tyčiniai suderinti valstybių veiksmai, vykdomi ir per nevalstybinius veikėjus, tarpininkus bei patikėtinius keliose sritise vienu metu. Jos rengiamos taip, kad atrodytų kaip pavieniai incidentai ir nepasiektų ginkluoto konflikto ribos, tačiau gali sukelti pasekmes prilygstančios konvenciniai agresijai. Dėl šios priežasties Europos parlamentas ragina Europos Sąjungą ir valstybės narės pripažinti, kad hibridiniai veiksmai gali būti karo forma, nepriklausomai nuo to, ar naudojama konvencinė jėga, ar ne. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais, tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį. Rusijos grūdų eksportas rugpjūtį į rugsėjį smuko iki žemiausių lygio nuo 2010 metų. Jis buvo beveik 3 kartus mažesnis nei įprastai šiais mėnesiais, o grūdų kainos šalies viduje smarkiai krito dėl neparduoto derliaus pertekliaus. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarusios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalio akivaizdoje po atkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai lieka antroje vietoje, taško atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Savo ruoštų vilniečiai po šios pergalės sugrįžo į trečiąją poziciją. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Uogrės Ogre ekipai. Ir apie orus. Šiandien daugiausia debesų numatoma dienos pradžioje, o popietė pragiedrulių daugės. Vis tik trumpai palis daugelyje rajono, daugiausia šalies rytuose. Pustiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį debesys vėl sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra kris iki 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: dig the pattern once more. 3, 6, 9.
1: 12, 15, 18.
0: 21,
1: 24, 27. 30.
0: Yeah.
1: 30.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir pasidomėkime, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga ir publikacija iš vakarų žinių. Pusiaunėščia įstatymo pataisa. Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas vėl iškėlė klausimą dėl buvusių kagebistų. Tačiau jo pasiūlytos pataisos, švelniai tariant, yra keistokos. Politikas siūlo įtvirtinti tik dalinę KGB archyvų prieinamumą. Jei byloje yra saugotina jos dalis, ji ir toliau būtų neprieinama. O sprendimą dėl to, ką išviešinti, priimtų VSD darbuotojai. Ar įmanoma užtikrinti objektyvumą, ar nebūtų taip, kad slaptų dalių bus būtent bylose, kuriuose figuruoja, tarkime, konservatoriai. Anušauskas siūlo nustatyti taisyklę. Jeigu saugotina tik dalis dokumento, ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama. Įstatymo projekto tikslas – nustatyti aišku dalinio dokumento prieinamumo principą. Kai jame yra teisėtai ribojamos informacijos, ribojamas tik tokios informacijos naudojimas, o likusi dokumento dalis turi būti prieinama, jeigu jos naudojimas nėra ribojamas kitais įstatymais. Šis principas būtų taikomas ir informacijoje apie asmenis, prisipažinusius slapta bendradarbiavus su SSR specialiosiamis tarnybomis ir įrašytus į prisipažinusių asmenų įskaitą ir informacijai apie nuo šių tarnybų nukentėjusius asmenius, kurie yra pareiškę savo valią dėl informacijos apie juos naudojimo ribojimo iki jų mirties. Dokumento aiškinamajame rašte sako Anušauskas. Jei Seimas pritartų, dokumentų saugotojas privalėtų užtikrinti galimybę susipažinti su likusia dokumento dalimi, uždengdamas, pašalindamas ar kitu būdu padarydamas neprieinamus tik tuos duomenis ar informaciją, kurių naudojimas teisėtai ribojamas. Jeigu dokumente yra informacijos apie nuo SSR specialiųjų tarnybų nukentėjusi asmenį, kuris yra pareiškęs savo valią dėl informacijos apie jį naudojimo ribojimo iki jo mirties, irgi siūloma riboti tik tokios informacijos naudojimą, o ne prieimą prie viso dokumento. Seime yra svarstomi keli politikų inicijuoti projektai dėl buvusių KGB bendradarbių paviešinimo, tačiau prieimimo stadijos jie dar nepasiekė. Priminame, kad 2015 metais Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis įsipareigojo 75 metams įslaptinti ir saugoti užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų įskaitą buvusių slaptų KGB bendradarbių pateiktą informaciją. Kodėl siūlote tik dalinai įslaptinti duomenis apie buvusių sovietinių struktūrų bendradarbius? Vakarų žinios pasiteiravo Arvydo Anušausko. Priminsiu istoriją. Pernai Seime buvo registruotas mano projektas, kad reikia paviešinti visą informaciją apie visus buvusius bendradarbius ir prisipažinusius ir ne. Bet Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jį atmetė. Plenarinių posėdžių salėje Seimos komiteto atmetimą atmetė. Projektas nukeliavo į tuometinio kandidato į konstitucinį teismą Juliaus Sabatausko, vadovavusio teisės ir teisėtvarkos komiteto į rankas. Nukeliavo ir po šiai dienai guli stalčiuje, nors turėjo prasidėti svarstymo stadiją. Aš jo klausiau, kodėl. Sabatauskas atsakė, kad renka iš įvairių institucijų atsiliepimus. Viskas tvarkoje, institucijų nuomonė reikalinga, bet reikia priimti politinį sprendimą, o jis atidėliojamas iki šiol. Projektas marinuojamas jau metus. Dabar registravau kitą projektą, kuris bent iš dalies spręstų archyvų prieinamumo problemą, nes dabar keli šimtai bylų yra neprieinamos tik todėl, kad juose yra duomenų apie prisipažinusius asmenis. Bet manau, kad jei jau yra pagrindas neviešinti kai kurių pavardžių, gimimo metų ir taip toliau, galima bylą padaryti prieinamą, uždengiant tik neskelbtiną informaciją. Bet visas kitas dokumentas turi būti prieinamas. Bet kokia logika yra slėpti prisipažinusių jų pavardės? Juk, pavyzdžiui, jeigu žmogus prisipažįsta dėl žmogžudystės ar kito nusikaltimo, jo pavardė juk nėra slėpiama. Viskas tvarkoje, bet kol nepakeistas įstatymas, institucijos prisipažinusių jų pavardžių viešinti negali. Tai gal pagaliau laikas pakeisti įstatymą? Visą interviu skaitykite ketvirtadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale tv3.lt. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpė susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje. Anot jų, Lietuva nedarbo išmokoms išleidžia bene daugiausiai visoje Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema neskatina bedarbių ieškoti naujos darbovietės. Taigi, kokių pokyčių reikia? Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti nedarbo išmokų sistemos pokyčiai. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo išmoką gali gauti visi darbo netekę ir užimtumo tarnybų jau įsiregistravę gyventojai. Visgi, Tarptautinio valiutos fondo ekspertai mano, kad tokia išmoka turėtų būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Taip pat, anot jų, išmokos turėtų būti mažesnės ir mokamos trumpiau. O socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipė dėmesį, kad tokie pokyčiai sukeltų rimto skurdo riziką. Užimtumo tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės vertinimu tikrai negalima teikti, kad dabartinė nedarbo socialinio draudimo išmokų tvarka neskatina žmonių grįžti į darbą. Nedarbo išmoka pirmiausiai yra socialinio draudimo priemonė, užtikrinanti žmogui finansinį saugumą darbo paieškos laikotarpiu. Sistema Lietuvoje yra pakankamai subalansuota. Išmokos dydis laikui bėgant nusekliai mažėja, taikomi aktyvios darbo paieškos reikalavimai. Aiškino pašnekovė. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Visuomenė piktina sprendimas palikti laisvėje nepilnametį išaginus animatorių. Šią savaitę paskelbtas teismo sprendimas nepilnametis išaginimo byloje, apie kurią nekartą rašė vakaro žinios. Visuomenė liko šokiruota po to, kai antros instancijos teismas atmetė nukentėjusios mergaitės gynėjų ir prokuroro skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo Anykščių rajone Labirintų parke 15-metė moksleivė išaginęs jaunuolis lieka nubaustas liktinę laisvės atėmimo bausmę. Dalis visuomenės stebisi, ar tai tinkama bausmė už tokį nusikaltimą ir primena, kad griežtesnių sankcijų sulaukė ir mažesnius nusikaltimus padarė asmenis. Vakaro žinios šią istoriją paviešino dar 2024 metų lapkritį straipsnyje ekskursijos metu seksualinė prievarta. Tuomet su redakcija kalbėjusi nukentėjusios mergaitės mama papasakojo, kad Labirintų parke mokiniai lankėsi ekskursijos metu. Parke dirbę animatoriai priekabiavo, o viena mergaitė buvo išprievartauta. Su vakaro žiniomis bendravusi nepilnametės mergaitės mama Julija, tikras vardas ir pavardė redakcijai žinoma, liko šokiruota. Mokiniai su tikybos mokytoja vyko į Anykščius, kur dalyvavo edukacinėje programoje, o paskui vyko į Labirintų parką. Dukra pasakojo, kad buvo ant atrakciono, o tada ėjo link Labirintų. Animatorius atėmė pledą iš mano dukros, tamatė ir mokytoja. Dukra su kita nukentėjusi mergaitė ir dar vienu draugu vaikščiojo po parką. Persimetė keliai žodžiai su tais animatoriais, nusifotografavo, prašė atiduoti pledą. Apklausoje dukra sakė, kad jie kalbėjo ir apie amžių. Pirštų gestais animatorius parodė, kad jam yra 18 ir paklausė, ar mano dukra yra 16. O ji papurtė galvą, pasakydama, kad dar nėra 16-metė. Vėliau kiti klasiokai bandė eiti atimti dukros pledą, bet nepavyko ir panašu, kad jie taip pat patyrė smurtą. Vienu metu prie mergaičių vėl priejo tie patys du animatoriai, tempė jos už rankų, užėjti į juostelių labirintą. Dukra sakė, kad tuo metu jai animatorius paėmė už krūtinės, sėdmenų, rankomis prabraukė pro priekį. Jie pastumė tą vaikiną. Tuo metu į labirintą atėjo mergaičių klasiokas, bet buvo išvarytas kito animatoriaus. Mano dukra bandė kuo greičiau išeiti iš to labirinto. Animatorius ją prisivijo, čiupo už riešo ir įtraukė į kambariuką, kuriame veikė šviesų aparatas. Dukra pasakojo, kad jis prisitraukė ją, tarsi norėdamas pabučiuoti, jį atstumė. Tada animatorius apsuko ją ir išprievartavo. Kai viskas baigėsi, užėjo kitas animatorius. Abu jie nusišypsojo vienas kitam. Ji iš išgąsčio net nereikė, nes parkė daug rėkiančių, tokia paties parko specifika. Skaudžio dukros patirtį pasakojo mama. Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteistė 3 metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo 2 metams, ir įpareigojo kaltinamai per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis užimtumo tarnyboje 6 mėnesių laiko tarp nuo nuosprendžio įsiteisimo dienos, dalyvauti elgesio pataisos programoje 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisimo dienos, neišėjti iš namų nuo 22 iki 6 valandos, jeigu tai nesusijęs su darbu arba mokymusi. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

Are you ready, baby? Are you ready, baby? Are you ready, baby?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai užpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipėsi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje atstovai įteikta griežto protesto nota dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad naktį iš rugsėjo 14 į 15 dieną objektyvios kontrolės priemonėmis fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas be pilačių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija vertina šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą ir griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų išsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybės surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių. Rajonos savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vežų, grikių, vasarinių ir žeminių kviečių, vasarinių miešių bei vasarinių rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims ES ministrų taryba balsų daugumą. Vokietija Latvijoje dislokuos naikintuvus, kad padėtų apsaugoti šalies oro erdvę per kitą mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus. Vokietijos ministerija pabrėžė, kad šalis patikimai remia savo sąjungininkus, kurie yra ypač pažeidžiami rytinėme flange. Todėl nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios į Latviją bus atsiusta nedidelė grupė naikintuvų. Lenkijoje sumažėjo neseniai per sieną iš Baltarusijos mėginančių patekti migrantų skaičius, parlamento komitetui sakė vidaus reikalų ministerijos atstovė. Jie pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais šis skaičius buvo gerokai didesnis. Viršė 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leisto patekti į šalį. Pasak ministerijos atstovės, migracijos srautai nukrypo į Lietuvos ir Baltarusijos, bei Latvijos ir Baltarusijos pasienio, todėl Lenkijos pasienyje su Lietuva vėl įvesta kontrolė ir išplėsta buferinė zona. Persijos įlankoje gilėja karinius konfliktus tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovavimos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. O Riadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardyja kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą, Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą.
1: Sportas.
0: Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026, įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantievas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 33 Iveta Dapkutė per 1 valandą ir 34 minutės 6-2, 6-1 sutriuškino Italiją Francesca Del Dera. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien daugiausiai debesų numatoma dienos pradžioje, o popietė pragiedrulių daugės. Vis tik trumpai palis daugelį rajonų, daugiausia šalies rytuose. Pūsti prokas pietvakarių vakarų vėjas, oras šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį debesys vėl sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra kris iki 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 156 51 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. 8 valandos ir 14 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgiris rezultatyviose Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuoja centras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos. O Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 lietuvius savo gretuose turinti Celija ekipa. Slovenijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayer futbolininkams. Panevėžyje surinktose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Beje, iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus hokėjai Punks Mototoje 1-6 nusileido Kyiv Capitals komandai. Šiuose rungtynėse milžiniško krūvį atlaikė vartininkas Simas Baltrūnas, atrėmęs net 59 varžovų metimus iš 65.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinį ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis, vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis, bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Per Kūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. Specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai, tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis, šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykius žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kampanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių. Todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimoje nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpolį pietinėme Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinį tanklaivių laivyną, naudojimo vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikia Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidentų rinkimus, galinčios į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marine Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Jei centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai išsiskaidys, balandį jie antrajame ture gali susirungti su kraštutiniu kairiųjų lyderiu.
1: Sportas.
0: Anglijos lygos turės trečiojo etapo rungtynės, kuriuose pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Šis klubas namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Barcelonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimi, bei iškovojo 6 pergalį iš eilės. Katalonų klubas namuose net 7-2 sutriškino Santanderio Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barcelona su 18 taškų tapo vienvaldžių lyderių Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnyje. Vėjas pus iš piet vakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų krypties, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nors darbo rinkoje su amžiumi susijusių stereotipų nepavyksta išvengti, tendencijos rodo gerėjantį vaizdą. Nuo metų pradžios Lietuvoje įsidarbino 35 tūkstančiai vyresnių nei 50 metų darbo ieškančių žmonių. Rugsėjo pirmą dieną darbo ieškojo dar 56 600 šios amžiaus grupės klientų. Tai yra 3,5 tūkstančio mažiau nei pernai tuo pat metu. Visgi situacija skatina skirti didesnį dėmesį vyresnių klientų užimtumo didinimui. Vyresni nei 50 metų darbo neturinti žmonės sudaro šiek tiek daugiau nei trečdalį visų užimtumo tarnybos klientų. Nors jų registruotas nedarbas, palyginti su situacija prieš metus, sumažėjo 0,6 procentinio punkto, jis beveik 1,5 procentinio punkto viršė bendrą šalies vidurkį, kuris dabar siekia 8 procentus. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpia susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje. Anot jų, Lietuva nedarbo išmokomis išleidžia bene daugiausiai visoje Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema neskatina bedarbių ieškoti naujos darbovietės. Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti nedarbo išmokų sistemos pokyčiai. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo išmoką gali gauti visi darbo netekę ir užimtumo tarnybo jau įsiregistravę gyventojai. Visgi tarptautinio valiutos fondo ekspertai mano, kad tokia išmoka turėtų būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Taip pat anot jų išmokos turėtų būti mažesnis ir mokamos trumpiau. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimai 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Galutinė sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims Europos Sąjungos ministrų taryba balsų daugumą. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Ukraina yra pasirengusi energetiniams paliauboms ir laukia Rusijos pasiūlymo. Tai pareiškia Ukrainos užsienio reiklų ministerijos atstovas. Pasak jo, Ukraina siekia, kad per paliaubas nebūtų atakuojamas ne vienas šalies energetikos objektas. Ministerijos atstovo teigimu, prie tokio energetinių paliaubų susitarimo dirba JAV ir kitos šalis, todėl tikimasi, kad to nori ir Rusijos pusė. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais, o toks sprendimas tikėtina supykdęs JAV prezidento Donaldą Trumpą. Komitetas pridūrė, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2 procentų infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesne nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystymosi. Vienas, maždaug 350 gyventojų turintis Anglijos kaimas paskelbė, kad didžioji dauguma jo gyventojų nepriklausomybės referendume nubalsavo už išstojimą iš Jungtinės karalystės, taip protestuodami prieš planus netolies esančiame centre apgyvendinti daugiau nei 1200 migrantų. Šis simbolinis balsavimas jokio teisinio pagrindo neturi.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Ogrės Ogrė ekipai. Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalių akivaizdoje po atkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai lieka antroje vietoje, taško atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Savo ruoštų vilniečiai po šios pergalės sugrįžo į trečiąją poziciją. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnį. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Temperatūra kris iki 6-11, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vieno didžiausių šių metų kelių infrastruktūros projektų, sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcijai pusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis, laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajame etapui, nuo rugsėjo 17 dienos bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekviena kryptimi bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Klaipėdos uostas per 800 metų mėnesius perkrovė beveik 27 milijonus tonų krovinių. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pat metu. Ketvirtadienį pranešė uosto direkcija. Dvi didžiausios krovinių grupės – kroviniai konteineriuose ir RORO – sudaro 51% visos Klaipėdos uosto krovos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, sprogmenų neturėjo bei buvo skirtas kontrabandai. Jį rado miškininkai. Dronas apaugė žolėmis pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitos plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų terminų pratesime, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti atsižvelgus į šiemet susidariusius sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančio aplinkybių jie nepatirtų papildomos administracinės naštos, vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemą sėjos termino ministerija pratėsi iki spalio pirmos dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15-osios. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymo. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių už tą pačią siunto sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkelimo vartotojams. Tiksliai aptarnavimo mokesčių sumą nustatys Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dvejus metus, kad atitiktų faktinės išlaidos. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio pirmos dienos. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiusti padėti pasienio tarnybai. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais. Tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio U19 komanda pergalingai pradėjo UEFA jaunimo lygos sezoną. Ji nacionalinių čempionų kelio pirmojo etapo pirmosiose rungtynėse Akureiryje 4-3 įveikė vietos Tor futbolininkus. Panevėžyje surinktas Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šiliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnį. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrui rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Radio 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai į 5 puses. Kalbėsime apie armonikas. Ir armonikos, na, ne šiaip savo pasirinkau šį instrumentą, nes tikrai, kaip jau sakiau, jis ir ausiai ir labai yra malonus klausytis. Ir turime labai daug muzikantų, kurie groja armonikas, ir Kaune turime visą Kauno armonikų mokyklą, galima taip sakyti, nes čia užgimus ir Kauno bandonija. Ir su didžiulė pagarba jos vadovui, mokytojui Kasparavičiui, noris dėkoti už tą išaugintą kartą tokių armonikierių nuostabių, kurie griežia ir armonikom, ir bandonijom, koncertinam, visais dumpliniais instrumentais. Taigi puiki mokytojo tokia, na, sukurta armonikos mokykla. Na, iš tiesų, armonikos garso šaltinis anot muzikologo Alberto Baikos yra laisvas, toks virpinantis orą. Ir jis jau žinomas buvo 3000 metyje prieš Kristų. Štai Tibete, Birmoje, Kinijoje, Laose, Japonijoje ir kitur buvo tokių kinų lūpinių vargonėlių tipo muzikos instrumentų. Su laisvaisiais liežuvėliais ir su rezonatoriais. O štai 18 amžiaus, Europoje pradėta konstruoti ir instrumentus su laisvaisiais liežuvėliais. Juos toliau tobulintant atsirado visi vėlesni lūpinių rankinių armonikų tipai. Armonikos paplitusios profesionaliajame ir mėgėjiškame muzikavime tapo daugelio tautų muzikos instrumentais. Ir nenuostabu, armonika tai toks, na, dumpliminis muzikos instrumentas, kuris žavi savo egzotiškumu, savo įdomia kilmės istorija ir garso išgavimo galimybėmis. Na, o ta kilmės istorija tai ir pasakoja apie tai, kad armonikos gimimas siejama su Vokietija ir Bušmano pavardė. 1821 metais jis pagamino mūsų dienų lūpinės armonikėlės prototipą, o po poros metų sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti dumplės. Aukštin pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą. Kaip muzikos instrumentas, rankinė armonika, beje pavadinta akordeonu, užpatentuota tik 1829 metais. Na, o pas mus Lietuvoje armonika paplito 19 amžiaus viduryje. 1853 metais armoniką mini ir Antanas Baranauskas, kuris pats ir mokėsi groti. Na, o 20 amžiaus pradžioje armonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Smagu tai, kad ir šiomis dienomis mes turime armonikų meistrų, tai yra nuostabu ir galime tuo tik pasididžiuoti. Na, kad jau taip pripasakiau, kaip gražiai skamba armonikos, tai pasiklausykime dar poros melodijų, kurias pagrieš mums rokiškėno armonininkai. Melodija pavadinimu Gali grįčios prie Sarbintų.

Taigi ir lūpinės, ir rankinės harmonikos gimtinė yra Vokietija. Ir pradžioje tai buvo net ne muzikos instrumentos, o tam tikra vieno tono garsa padedantis išgauti prietaisas. Ir kaip jau sakiau, jį norėdamas palengvinti vargonų vamzdžių derinimo darbus sukūrė Bušmanas. Ir ta lūpinė harmonikėlė iš ties gali būti kaip tas pirmoji harmonika sukurta. Apskritai neretai žodis harmonika siejasi mums su tais senesniais laikais masiškai gamintų instrumentu, kuris muzikantų tarpe dažnai vadinamas chromka. O harmonikos tipo muzikos instrumentų grupėje juk priskiriama ir mažytė lūpinė harmonikėlė ir dešimtį ar daugiau skirtingų registrų turintis koncertinis akordionas. Ir į vargonus labiau panaši fizharmonija. Iš tikrųjų tas dumplinių instrumentų, harmonikų tipo instrumentų diapazonas yra labai platus. Visus juos vienyje garso išgavinimo principas. Kaip per tam tikras ertmes yra pučiamas oras ir jis virpina garso kanalos įtaisytus metalo liežuvėlius. Mene labiausiai šioje grupėje įsiskiria būtent lūpinė harmonikėlė, ko gero ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtinumu ir garsu taip pat. Tai yra liežuvėlinis pneumatinis toks instrumentas, sudaro jį viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eile išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Liežuvėliai vienas nuo kito atskirti tokiais kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Ir kai pučiame burną arba siurbiame orą, harmonikėlės liežuvėliai virpa, sukeldami garsus ir išgaunama, tikrai gali būti išgaunama labai graži melodija. Gal net ne vienas esame ir bandę groti lūpinę harmonikėlę ir dažnai vaikai labai mėgsta groti šiomis lūpinėmis harmonikėlėmis, pabandyti groti, o kitiems va ir patinka, ir užsikabina, ir tikrai išmoksta. Arba pamėgsta ir patį instrumentą harmoniką. Lūpinės harmonikėlės yra dar vadintos vargonėliais. Ir tai taip pat toks, iš dalies teisingas pavadinimas, nes juk garsas gali būti panašus. Mes girdime ir grojant lūpinėmis harmonikėlėmis pavienius muzikantus ir taip pat kapelose skamba šie instrumentai. Ir dabar taip pat pasiklausysime dviejų nuostabių muzikantų grojančių lūpinėmis harmonikėlėmis. Tai Vytautas Bimbiras pagrieš mums Piemenėlių polką, tai Aukštaitijos muzikantas nuo Rokiškio ir viena nuostabi muzikantė iš Kelmės krašto, Stefanija Vaznienė, lūpinė harmonikėlė pagros mums valisą. Pasiklausykime.

Taigi, gražus skambėjimas, tiesa. Ir kaip jau sakiau, armonikų tas diapazonas yra labai platus ir nuo lūpinės armonikėlės iki akordiono, bajano ir bandonijų. Iš ties visus šios instrumentus vienyje garso išgavimo principas, kaip per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, vis tik net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems yra priskiriamas savitas pavadinimas, pavyzdžiui, vokiška armonika arba Vienos armonika, ar Peterburgo armonika, rusiška armonika. Beje, tik rusiškoje standartizuotoje armonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose armonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Pasiklausykime dabar, kaip skamba ta rusiška armonika, labai prigijusi mūsų kraštuose. Pranas Ulbinas iš Varėnos krašto pagrieš mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė polką Šokit, mergos, šokit, basas. Beje, Aleksas Dulkė yra nuo Elektrėnų. Taigi, tikrai tas, matome, kad paplitęs instrumentas visoje Lietuvoje.

Na štai kokie garsai. Dar vienas armonikų šeimai priklausantis instrumentas tai yra bandonija. Ir šis instrumentas paplitęs toli gražu ne visoje Lietuvoje. Didesnė pusė Lietuvos jo nėra savo kraštuose įregėjusi. Jeigu armonikos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos žinoma, kad labiausiai plito pasienio zonoje, taip pat kur kažkada ribotasi su Vokietija. Mat, iš tos šalies instrumentas ir atkeliavo. Tai Tauragės, Šilalės, Šilutės, Jurbarko apylinkėse. Iš ties, Lietuvoje, o tiksliau Žemaitijoje, šis instrumentas ėmė plisti dar 19 amžiaus antroje pusėje. Bandoniją labai pamėgo lietuvių liaudės muzikantai. Jo grojo ne tik vyresnieji, bet ir vaikai. Ir visos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamo skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis, tempiant ir glaudžiant dumplės, yra skirtingas. Na, sudėtingas instrumentas, sudėtinga groti juo, bent jau taip atrodo iš šalies žiūrint. Na, o bandonija ganėtinai egzotiškai ir atrodo. Neįprastas instrumentas ir šiais laikais nėra daug mokytojų galinčių su ja supažindinti, besidominčius vaikus, nors tikrai jau kur yra centrai, tai ir Eržvilkas, ir Kaune, ir kitose Lietuvos vietovėse, ypatingai Žemaitijoje yra mokytojų, kurie moko vaikus šis instrumentas. Groti ir kai atvažiuoja vaikai tramtatulį ir pagroja bandonė, tai na, tikrai širdis džiaugsmu užsilieja, kad turime ir mokytojų, turime ir tą tęstinumą ir jaunąją kartą, kurie tikrai šį instrumentą puoselėja. Na ir šis instrumentas yra labai įdomus ir apipintas legendomis. Netgi sakoma, kadangi kilmė bandonijos yra kildinama iš Argentinos, gal ne tiek kilmė, kiek populiarumas, tai sakoma, kad Argentinoje jis yra vos nedievinamas, kad bandonija Argentinoje tai pagrindinis tango instrumentas, be kurio šią žavingą muziką nebūtų įmanoma atlikti. Nors štai, kaip jau sakiau, pas mus Lietuvoje bandonijomis dažniausiai grojami ir valisai, ir polkos, ir maršai, ir fokstrotai, ir padispanai, ir visi kiti šokiai, ir kai susirenka į mūsų šokėjai, į tradicinės šokių vakaronės, tai labai dažnai girdime juose ir bandonijas, ir bandonininkų ansamblius taip pat. Na, dabargi pasiklausysime vieno nuostabaus muzikanto armonikieriaus bandonininko ir Šeržvilko Antano Janušo atliekamo bosų valso. O Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą pavadinimu Muzika, muzika. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai stebime griežiančius bandonininkus ar bandonijų ansamblius, kartais žiūrint ir sunku atskirti, čia bandonija griežiama, o gal koncertina, o gal Peterburgo harmonika. Taip, negrojančiam žmogui šie instrumentai yra labai panašus, tuo tarpu patys harmonikieriai išaiškina viską, koks skirtumas, kuo jie skiriasi ir kad negalima tiesiog supainioti koncertinos ir bandonijos ar Peterburgo harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo harmonika, kaip muzikantai dažnai sako, peterburgska harmonika. Kita vertus, net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse, kaip jau minėjau, pasižymėdavo tam tikrais tokiais išvaizdos ypatumais ir konstrukciniais ypatumais, todėl jie visi yra saviti. Tyrėjai įspėja, kad į Lietuvą harmonika atkeliavo 19 šimtmečio viduryje, na, o carinėje Rusijoje pramonės įmonės pirmiausia kūrėsi abiejose sostinėse – Peterburge ir Maskvoje. Na, dar ir toliau nuo Maskvos, bet mūsų Peterburgo tipo harmonikos ypatingai išpopuliarėjo rytų Aukštaitijoje. Tyrėjai spėja priežastį, kad tai pasitiko dėl to, jog Peterburgo fabrikuose dirbo nemažai iš Aukštaitijos kilusių meistrų. Esą grįžę į Lietuvą, jie ne tik parsivežė

Pavyzdžiui, fabrikinės gamybos armonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus, nes matė, kaip gaminamos, išmoko ir tada pasklido Rytų Aukštaitijoje šio tipo armoniką. Žinoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ir per patį karą Sankt Peterburge gyveno daug lietuvių, tai Rytų Aukštaičių, kurie būtent čia ir dirbo, ir tie kūrybingi mūsų tautiečiai pasisėmė patirties, grįžę Lietuvon, panaudojo tą patirtį čia, kurdami Peterburgo harmonikas. Štai profesorius Vyžintas teigia, kad įdomu tai, jog Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus tokio sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Na, tai dar tokia yra vienas toks pamąstymas. Labiausiai Peterburgo harmonikos nuo kitų savo giminaičių skiriasi savo puošnia išvaizda ir kai kurios jų yra tiesiog tikri meno kūriniai. Ir visai nesvarbu, ar pagamintos fabrike, ar sukurtos vietinių meistrų, jos yra labai labai puošnios ir jų klavišai dažniausiai padengti kaulu, taigi netgi ir klavišai yra sukurti taip, kad būtų labai labai puošnos. Na, o klaviatūros ir harmonikos korpuso kampai būdingai nusklemti, puošti metaliniais arba perlamutriniais drugelio ar lyros pavidalo ornamentais. Ir va tokių įmantrių formų dažniausiai yra ir dumplės laikantys kabliukai. Na, o dailus ornamentai neretai puošia ir klaviatūros pakraščius, taigi visa ši puošyba sukuria tokį estetiškai patrauklų ir prabangų muzikos instrumentą. Na, o dar pridėjus sodrų malonaus tembro skambesį, tai darosi visai nenuostabu, kad Peterburgo harmonikos buvo labai mėgstamos ir vertinamos. Pasiklausykime gal dabar, kaip skamba ta Peterburgo harmonika. Vytautas Kralikas iš Rokiškio krašto mums pagrieš polką Aukštaitija. O Mykolas Sipavičius valsą. Tai tikriausiai tas valsas taipatgi nuo tų vietų, kur kilęs Mykolas Sipavičius, nuo Zarasų krašto. Taigi aukštaitijos muzikantai pagrieš tokias aukštaitiškus muzikos kūrinius. Pasiklausykime.

Na ir dar vienas instrumentas, tai koncertina. Na, pas mus paplitusios daugiau angliškos ir vokiškos koncertinos. Šešiakampio formos, kartais net ir aštuonkampio korpuso, galose mygtukai išdėstyti vertikaliomis eilėmis ir tempiant ir glaudžiant tumplės išgaunamas garso aukštis nesikeičia. Taigi, žino tikrai muzikantai, kuo skiriasi koncertina nuo bandonijos ar nuo Peterburgo armonikos. Lietuvoje koncertina plito nuo 19 amžiaus antros pusės iš Vokietijos atėjo. Jo vėliau iš Argentinos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Na, o nuo 20 amžiaus pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbino ir vietos meistrai. Koncertina dažniausiai griežiama Žemaitijoje arba Suduvoje apie Šakius, taip pat ir apie Rokiškį, taigi čia išsidėstimas tikrai jų yra. Na, o koncertinų meistrai patys žymiausi, tai yra Razmas, Jokubauskas, Bartušas, Jurevičius, Gedgaudas, Rizevičius, iš tikrųjų jau muzikuojantis yra, ir Kriuka, ir Janušaitis labai smagi griežė koncertinomis. Dabargi pasiklausysime, kaip skamba tos koncertina, tai yra Justinas Vasiliauskas pagrieš mums liaudišką valsą, ir šis muzikantas yra nuo Žemaitijos, nuo Plungės, taigi malonaus klausimas, išgirskime, kaip skamba koncertina.

O dabar pasiklausysime, kaip skamba Honer harmonika, kurie griežia Stefanija Vaznienė, Kelmės krašto muzikantė. Pagriešimams polka, taigi turime dar vieną harmoniką.

Taigi mūsų krašte Lietuvoje šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų ir skudučių, ir kanklių, ir ragų, ir daudyčių išties prigijo tos armonikos ir rusiškos, ir bandonijos, ir lūpinės armonikėlės, ir žinoma, ir vokiškos armonikos dvieilės, diatoninės. Taigi, na, kažkaip labai jos įsisuko į mūsų ir kapelas, ir į pavienių muzikantų atlikimus, nes pamėgo tai garsus instrumentas, labai smagu ir per šokius groti, ir girdisi toli tą muziką, nes iki ateinant armonikoms daugiausia groja tie mūsų, vat, minėtieji instrumentai, kanklės, jos tylesnės yra, kiti taip pat gini išgauna tokio garso, kokį išgauna armonikos. Na ir ta vokiška armonika taip pat prigijo ir dabargi pasiklausysime Palangos krašto muzikanto Vytauto Galdiko atliekamo gimnazistų valso vokišką armoniką. Na ir dar vokišką armoniką išgirsime ir Dėdų kapeloje, kur taip pat skambės vokiška armonika Honer. Pasiklausykime, koks gražus tas skambesys ir kokia graži ta muzika mūsų tradicinė.

Ir taip, mėlyjei, didelė dalis, visai nemažai, iš tikrųjų galima sakyti, didelė dalis lietuvių liaudės lobyno atitenka būtent instrumentiniai muzikai. Ir ką jau bekalbėt, viena iš tos didelės dalies atitenka būtent armonikoms. Be skardaus armonikos balso, be smaiko čirpinimo neapsėdavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužinės ar vakaruškas, ar šiaip per vaišės ar susiėjimus. Mylimi instrumentai, mylima muzika ir ne vieno susiėjimo be dainų, be šokių ir be muzikavimo. Taip gyveno mūsų senoliai, taip stengiamės gyventi ir mes. Gaila, kad kai kuriuose vietovėse arba šeimose mažai girdime tos muzikos, tačiau labai džiugina tai, kad yra tikrai kur girdėti tą muziką. Ir mes kalbėjome laidoje vienoje iš laidų ir apie rengiamus tradicinius šokius, tai tikrai džiugina širdį, nes ten armonikas visada girdime. Taigi norėjau ir jūs šiandieną pakviečiau pasiklausyti tų armonikų muzikos. Aš tikiuosi, kad jums buvo smagu pasiklausyti jų grojimo ir jų skambėjimo. Dėkoju jums už tai, kad šią valandą buvote kartu su laida Vartai 5 pusės ir iki naujų susitikimų, mylėjai. Palieku jūs su rokiškėnų armonininku griežiama Petro polka.

Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Paskelbus apie tai, kad ketvirtadienį rytą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje Teisėsauga tęsė kratas, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimo, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamo piknaudžiavimo tarnybinė padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Praėjus mažiau nei metams po Šilutės plento remonto, vienoje pagrindinių Klaipėdos gatvių jau matyti pirmieji dangos deformacijos požymiai. Ties Debreceno gatvės ir statybininkų prospekto sankryžomis susiformavo provežus. Savivaldybė žino problemą ir jau kreipėsi į rangovą, reikalaudama pateikti broko šalinimo planą. Seimas ketvirtadienio priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių, papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimo balsavo 93 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako, pakuočių pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną, iš Baltarusijos mėginančių patekti migrantų skaičius, parlamento komitetui sakė vidaus reikalų ministerijos atstovė. Jie pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais šis skaičius buvo gerokai didesnis, viršė 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. Pasak ministerijos atstovės, migracijos srautai nukrypo į Lietuvos ir Baltarusijos, bei Latvijos ir Baltarusijos pasienį, todėl Lenkijos pasienyje su Lietuva vėl įvesta kontrolė ir išplėsta buferinė zona. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovavimus koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą, o Riadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleisto droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardyja kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą, Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą. Vokietija Latvijoje dislokuos naikintuvus, kad padėtų apsaugoti šalies oro erdvę per kitą mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus. Vokietijos ministerija pabrėžė, kad šalis patikimai remia savo sąjungininkus, kurie yra ypač pažeidžiami rytinėme flange. Todėl nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios į Latviją bus atsiųsta nedidelė grupė naikintuvo.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė per 1 valandą ir 34 minutės 6-2, 6-1 sutriuškino Italiją Francesca Del Dera. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 lietuvius savo gretose turinti Celija ekipa. Slovenijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayer futbolininkams. ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūniją. Vėjas pus iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje dėl šiltesnės jūros poveikio, termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Nors darbo rinkoje su amžiumi susijusių stereotipų nepavyksta išvengti, tendencijos rodo gerėjantį vaizdą. Nuo metų pradžios Lietuvoje įsidarbino 35 tūkstančiai vyresnių nei 50 metų darbo ieškančių žmonių. Rugsėjo pirmą dieną darbo ieškojo dar 56 600 šios amžiaus grupės klientų, tai yra 3,5 tūkstančio daugiau nei pernai tuo metu. Visgi situacija skatina skirti didesnį dėmesį vyresnių klientų užimtumo didinimui. Vyresni nei 50 metų darbo neturinti žmonės sudaro šiek tiek daugiau nei trečdalį visų užimtumo tarnybos klientų. Nors jų registruotas nedarbas, palyginti su situacija prieš metus, sumažėjo 0,6 procentinio punkto, jis beveik

0: 1,5 procentinio punkto viršija bendrą šalies vidurkį, kuris dabar siekia 8 procentus. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai. Tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomų žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žuvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kampanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesio į kelyje, taip pat vairuotojų elgesio į vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus, galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marine Le Pen, lenkianti dešimtis galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Jei centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai išsiskaidys, balandį jie antrajame ture gali susirungti su kraštutiniu kairiųjų lyderiu. Vienas maždaug 350 gyventojų turintis Anglijos kaimas paskelbė, kad didžioji dauguma jo gyventojų nepriklausomybės referendume nubalsavo už išstojimą iš Jungtinės karalystės, taip protestuodami prieš planus netoliese esančiame centre apgyvendinti daugiau nei 1200 migrantų. Šis simbolinis balsavimas jokio teisinio pagrindo neturi. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rusijos grūdų eksportas rugpjūtį ir rugsėjį smuko iki žemiausio lygio nuo 2010 metų. Jis buvo beveik 3 kartus mažesnis nei įprastai šiais mėnesiais. O grūdų kainos šalies viduje smarkiai krito dėl neparduoto derliaus pertekliaus.
1: Sportas.
0: Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus hokėjai Punks Mototoje 1-6 nusileido Kyjev Capitals komandai. Šiose rungtynėse milžinišką krūvį atlaikė vartininkas Simas Baltrūnas, atrėmęs net 59 varžovų metimus iš 65. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Ogre ekipai. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūniją. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių, pietų, jo greitas bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palius, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskuba teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Vieno didžiausių šių metų kelių infrastruktūros projektų sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcija įpusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą, jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis, laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 dienos, bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekvieno kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jo metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Per kūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybėse. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekima mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybių surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižų, grikių, vasarinių ir žeminių kviečių, vasarinių miežių ir vasarinių rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajonos savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių, papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programos norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimą balsavo 93 Seimo nariai, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmio tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako pakuočių, pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai, bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse. Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2,45 €, ketvirtadienį parodė automobilio asociacijos duomenis. Dėl to didėjo spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiauriu sutrikdymo. Naujo rekordo pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2,31 €. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kelimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpolį pietinėme Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtos paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo, šis teisės aktas buvo išsiustas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamą šešėlinę tanklaivį laivyną, naudojimo vakarų sankcijoms apeiti. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną iš Baltarusijos, mėginančių patekti migrantų skaičius. Parlamento komitetui sakė vidaus reiklų ministerijos atstovė. Ji pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025-aisiais šis skaičius buvo gerokai didesnis. Viršijo 25 000. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais. Tikimasi, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2% infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesnė nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystymosi.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris rezultatyvėse Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuojasi centras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos, o Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Panevėžyje surinktose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per šešias rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Anglijos lygos taurės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis.

0: Tylko Uno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ne, ne, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Už elektros energiją pigiau nuo rugsėjo moka daugumą gyventojų, kuriems priklauso žemesnis tarifas. Iš viso, iš maždaug 412 tūkstančių galinčių mokėti pigiau, visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų tarifą pasirinko 283 tūkstančiai gyventojų. Didžioji dauguma jų, 159 tūkstančiai, iš į tarifą perėjo rugpjūtį, įgyvendinant energetikos ministerijos parengtus pažeidžiamų elektros energijos vartotojų perėjimo į visuomeninį tiekimą pakeitimus. Rugsėjo 1001 kursio pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščio ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir įsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomojo sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojų ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinį ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos, jo metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikas su NATO sąjungininkais. Perkūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonos savivaldybėse. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybę savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o Pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanija užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais, tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atako dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Barcelonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimė bei iškovojo 6 pergalę iš eilės. Katalonų klubas namuose net 7-2 sutriuškino Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barcelona su 18 taškų tapo vienvaldžiu lyderiu Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalio akivaizdoje patkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnyje. Vėjas bus iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerija skelbia, kad ministras ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Vieno didžiausių šiuo metu kelių infrastruktūros projektų sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcija įpusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą, jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis. Laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 dienos, bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekviena kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai užpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuro stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Dalyje Lenkijos ketvirtadienį paskeltas oro pavojus pakelti naikintuvai. Pranešimai išsiųsti Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Pranešama, kad netoli Lenkijos sienos vyko sprogimas. Nurodoma, kad ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o pavaldžios pajėgos ir ištikliai išlieka pasirengę nedelsiant reaguoti. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualinta šalis iš pradžių naudojo savo pajamas, gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2,45 €, ketvirtadienį parodė automobilio asociacijos duomenis. Dėl to didėja spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiauriu sutrikdymo. Naują rekordą pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2,31 €. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kėlimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė.
1: Sportas.
0: Anglijos lygos turės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų turės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šiliupas. Lietuvis per šešias rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra, ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo, papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis – šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomojo sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dalyje Lenkijos ketvirtadienį paskeltas oro pavojus pakelti naikintuvai. Pranešimai išsiųsti Pakarpatės ir Liublino vaivadijo gyventojams. Pranešama, kad netoli Lenkijos sienos įvyko sprogimas. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvynių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Pus 5 metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba.
Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai. Pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuos siekima nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenis rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai. Sportas. San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai, kada nors sutiktai varžovei, Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės polo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevežėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Kliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių vogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažįsta. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės pulo turnyras Klaipėda Open 2026. Įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10-15 laipsnių.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
2: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
4: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičinė ir laida Vartai į 5 puses. Kalbėsime apie armonikas. Ir armonikos, na, ne šiaip savo pasirinkau šį instrumentą, nes tikrai, kaip jau sakiau, jis ir ausiai ir labai yra malonus klausytis. Ir turime labai daug muzikantų, kurie groja armonikas ir Kaune turime visą Kauno armonikų mokyklą, galima taip sakyti, nes čia užgimus ir Kauno bandonija. Ir su didžiulė pagarba jos vadovui, mokytojui Kasparavičiui, noris dėkoti už tą išaugintą kartą tokių armonikierių nuostabių, kurie griežia ir armonikom, ir bandonijom, koncertinom, visais dumpliniais instrumentais. Taigi puiki mokytojo tokia, na, sukurta armonikos mokykla. Na, iš tiesų, armonikos garso šaltinis anot muzikologo Alberto Baikos yra laisvas, toks virpinantis orą. Ir jis jau žinomas buvo 3 tūkstantmetyje prieš Kristų. Štai Tibete, Birmoje, Kinijoje, Laose, Japonijoje ir kitur buvo tokių kinų lūpinių vargonėlių tipo muzikos instrumentų. Su laisvaisiais liežuvėliais ir su rezonatoriais. O štai 18 amžyje, 19-metyje 18 amžiaus, Europoje pradėta konstruoti ir instrumentus su laisvaisiais liežuvėliais. Juos toliau tobulintant atsirado visi vėlesni lūpinių rankinių armonikų tipai. Armonikos paplitusios profesionaliajame ir mėgėjiškame muzikavime tapo daugelio tautų muzikos instrumentais. Ir nenuostabu, armonika tai toks, na, dumpliminis muzikos instrumentas, kuris žavi savo egzotiškumu, savo įdomia kilmės istorija ir garso išgavimo galimybėmis. Na, o ta kilmės istorija tai ir pasakoja apie tai, kad armonikos gimimas siejama su Vokietija ir Bušmano pavardė. 1821 metais jis pagamino mūsų dienų lūpinės armonikėlės prototipą, o po poros metų sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti dumplės. Aukštin pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą. Kaip muzikos instrumentas, rankinė harmonika, beje pavadinta akordeonu, užpatentuota tik 1829 metais. Na, o pas mus Lietuvoje harmonika paplito 19 amžiaus viduryje. 1853 metais harmoniką mini ir Antanas Baranauskas, kuris pats ir mokėsi groti. Na, o 20 amžiaus pradžioje harmonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Smagu tai, kad ir šiomis dienomis mes turime harmonikų meistrų, tai yra nuostabu ir galime tuo tik pasididžiuoti. Na, kad jau tai pripasakau, kaip gražiai skamba harmonikos, tai pasiklausykime dar poros melodijų, kurias pagrieš mums rokiškėno harmonininkai. Melodija pavadinimu Gali grįčios prie Sarbintų.

Taigi ir lūpinės, ir rankinės harmonikos gimtinė yra Vokietija. Ir pradžioje tai buvo net ne muzikos instrumentos, o tam tikra vieno tono garsa padedantis išgauti prietaisas. Ir kaip jau sakiau, jį norėdamas palengvinti vargonų vamzdžių derinimo darbų sukūrė Bušmanas. Ir ta lūpinė harmonikėlė iš ties gali būti kaip tas pirmoji harmonika sukurta. Apskritai neretai žodis harmonika siejasi mums su tais senesniais laikais masiškai gamintų instrumentu, kuris muzikantų tarpe dažnai vadinamas chromka. O harmonikos tipo muzikos instrumentų grupėje priskiriama ir mažytė lūpinė harmonikėlė ir 10 ar daugiau skirtingų registrų turintis koncertinis akordionas. Ir į vargonus labiau panaši fizharmonija. Iš tikrųjų tas dumplinių instrumentų, harmonikų tipo instrumentų diapazonas yra labai platus. Visus juos vienyje garso išgavinimo principas. Kaip per tam tikras ertmes yra pučiamas oras ir jis virpina garso kanalose įtaisytus metalo liežuvėlius. Mene labiausiai šioje grupėje išsiskiria būtent lūpinė harmonikėlė, ko gero ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtinumu ir garsu taip pat. Tai yra liežuvėlinis pneumatinis toks instrumentas, sudaro jį viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eile išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Liežuvėliai vienas nuo kito atskirti tokiais kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Ir kai pučiame burną arba siurbiame orą, harmonikėlės liežuvėliai virpa, sukeldami garsus ir išgaunama tikrai gali būti išgaunama labai graži melodija. Gal net ne vienas esame ir bandę groti lūpinę harmonikėlę ir dažnai vaikai labai mėgsta groti šiomis lūpinėmis harmonikėlėmis, pabandyti groti, o kitiems va ir patinka, ir užsikabina, ir tikrai išmoksta. Arba pamėgsta ir patį instrumentą harmoniką. Lūpinės harmonikėlės yra dar vadintos vargonėliais. Ir tai taip pat toks, iš dalies teisingas pavadinimas, nes juk garsas gali būti panašus. Mes girdime ir grojant lūpinėmis harmonikėlėmis pavienius muzikantus ir taip pat kapelose skamba šie instrumentai. Ir dabar taip pat pasiklausysime dviejų nuostabių muzikantų grojančių lūpinėmis harmonikėlėmis. Tai Vytautas Bimbiras pagrieš mums Piemenėlių polką, tai Aukštaitijos muzikantas nuo Rokiškio ir viena nuostabi muzikantė iš Kelmės krašto, Stefanija Vaznienė, lūpinė harmonikėlė pagros mums valisą. Pasiklausykime.

Taigi, gražus skambėjimas tiesa. Ir kaip jau sakiau, armonikų tas diapazonas yra labai platus ir nuo lūpinės armonikėlės iki akordiono, bajano ir bandonijų. Iš ties visus šios instrumentus vienyje garso išgavimo principas, kaip per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, vis tik net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems yra priskiriamas savitas pavadinimas, pavyzdžiui, vokiška armonika arba Vienos armonika, ar Peterburgo armonika, rusiška armonika. Beje, tik rusiškoje standartizuotoje armonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose armonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Pasiklausykime dabar, kaip skamba ta rusiška armonika, labai prigijusi mūsų kraštuose. Pranas Ulbinas iš Varėnos krašto pagrieš mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė polką Šokit mergos šokit basas. Beje, Aleksas Dulkė yra nuo Elektrėnų. Taigi tikrai tas, matome, kad paplitęs instrumentas visoje Lietuvoje.

Na štai kokie garsai. Dar vienas armoniko šeimai priklausantis instrumentas tai yra bandonija. Ir šis instrumentas paplitęs toli gražu ne visoje Lietuvoje. Didesnė pusė Lietuvos jo nėra savo kraštuose įregėjusi. Jeigu armonikos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo Aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos žinoma, kad labiausiai plito pasienio zonoje, taip pat kur kažkada ribotasi su Vokietija. Mat, iš tos šalies instrumentas ir atkeliavo. Tai Tauragės, Šilalės, Šilutės, Jurbarko apylinkėse. Iš ties, Lietuvoje, o tiksliau Žemaitijoje, šis instrumentas ėmė plisti dar 19 amžiaus antroje pusėje. Bandonija labai pamėgo lietuvių liaudės muzikantai. Jo grojo ne tik vyresnieji, bet ir vaikai. Ir visos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamo skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis tempiant ir glaudžiant dumplės yra skirtingas. Na, sudėtingas instrumentas, sudėtinga groti juo, bent jau taip atrodo iš šalies žiūrint. Na, o bandonija ganėtinai egzotiškai ir atrodo. Neįprastas instrumentas ir šiais laikais nėra daug mokytojų galinčių su ja supažindinti, besidominčius vaikus, nors tikrai jau kur yra centrai, tai ir Eržvilkas, ir Kaune, ir kitose Lietuvos vietovėse, ypatingai Žemaitijoje yra mokytojų, kurie moko vaikus šis instrumentas. Tai groti ir kai atvažiuoja vaikai tramtatulį ir pagroja bandonė, tai na, tikrai širdis džiaugsmu užsilieja, kad turime, tikrai turime ir mokytojų, turime ir tą tęstinumą ir jaunąją kartą, kurie tikrai šį instrumentą puoselėja. Na ir šis instrumentas yra labai įdomus ir apipintas legendomis. Netgi sakoma, kadangi kilmė bandonijos yra kildinama iš Argentinos, gal ne tiek kilmė, kiek populiarumas, tai sakoma, kad Argentinoje jis yra vos nedievinamas, kad bandonija Argentinoje tai pagrindinis tango instrumentas, be kurio šią žavingą muziką nebūtų įmanoma atlikti. Nors štai, kaip jau sakiau, pas mus Lietuvoje bandonijomis dažniausiai grojami ir valisai, ir polkos, ir maršai, ir fokstrotai, ir padispanai, ir visi kiti šokiai, ir kai susirenka į mūsų šokėjai, į tradicinės šokių vakarones, tai labai dažnai girdime juose ir bandonijas, ir bandonininkų ansamblius taip pat. Na, dabargi pasiklausysime vieno nuostabaus muzikanto armonikieriaus bandonininko ir Šeržvilko Antano Janušo atliekamo bosų valso, o Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą pavadinimu Muzika, muzika. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai stebime griežiančius bandonininkus ar bandonijų ansamblius, kartais žiūrint ir sunku atskirti, čia bandonija griežiama, o gal koncertina, o gal Peterburgo harmonika. Taip, negrojančiam žmogui šie instrumentai yra labai panašus, tuo tarpu patys harmonikieriai išaiškina viską, koks skirtumas, kuo jie skiriasi ir kad negalima tiesiog supainioti koncertinos ir bandonijos ar Peterburgo harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo harmonika, kaip muzikantai dažnai sako, peterburgska harmonika. Kita vertus, harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo muzikant

Peterburgo tipo armonikos ypatingai išpopuliarėjo rytų Aukštaitijoje. Tyrėjai spėja priežastį, kad tai pasitiko dėl to, jog Peterburgo fabrikuose dirbo nemažai iš Aukštaitijos kilusių meistrų. Esą grįžę į Lietuvą, jie ne tik parsivežė fabrikinės gamybos armonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus, nes matė, kaip gaminamos, išmoko ir tada pasklido rytų Aukštaitijoje šio tipo armoniką. Žinoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ir per patį karą Sankt Peterburge gyveno daug lietuvių, tai rytų aukštaičių, kurie būtent čia ir dirbo, ir tie kūrybingi mūsų tautiečiai pasisėmė patirties, grįžę Lietuvon, panaudojo tą patirtį čia, kurdami Peterburgo harmonikas. Štai profesorius Vyžintas teigia, kad įdomu tai, jog Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus tokio sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Na, tai dar tokia yra vienas toks pamąstymas. Labiausiai Peterburgo harmonikos nuo kitų savo giminaičių skiriasi savo puošnia išvaizda ir kai kurios jų yra tiesiog tikri meno kūriniai. Ir visai nesvarbu, ar pagamintos fabrike, ar sukurtos vietinių meistrų, jos yra labai labai puošnios ir jų klavišai dažniausiai padengti kaulu, taigi netgi ir klavišai yra sukurti taip, kad būtų labai labai puošnos. Na, o klaviatūros ir harmonikos korpuso kampai būdingai nusklemti, puošti metaliniais arba perlamutriniais drugelio ar lyros pavidalo ornamentais. Ir va tokių įmantrių formų dažniausiai yra ir dumplės laikantys kabliukai. Na, o dailūs ornamentai neretai puošia ir klaviatūros pakraščius, taigi visa ši puošyba sukuria tokį estetiškai patrauklų ir prabangų muzikos instrumentą. Na, o dar pridėjus sodrų malonaus tembro skambesį, tai darosi visai nenuostabu, kad Peterburgo harmonikos buvo labai mėgstamos ir vertinamos. Pasiklausykime gal dabar, kaip skamba ta Peterburgo harmonika. Vytautas Kralikas iš Rokiškio krašto mums pagrieš polką Aukštaitija. O Mykolas Sipavičius valsą. Tai tikriausiai tas valsas taip patgi nuo tų vietų, kur kilęs Mykolas Sipavičius, nuo Zarasų krašto. Taigi aukštaitijos muzikantai pagrieš tokias aukštaitiškus muzikos kūrinius. Pasiklausykime.

Na ir dar vienas instrumentas, tai koncertina. Na, pas mus paplitusios daugiau angliškos ir vokiškos koncertinos. Šešiakampio formos, kartais net ir aštuonkampio korpuso, galose mygtukai išdėstyti vertikaliomis eilėmis ir tempiant ir glaudžiant tumplės išgaunamas garso aukštis nesikeičia. Taigi, žino tikrai muzikantai, kuo skiriasi koncertina nuo bandonijos ar nuo Peterburgo armonikos. Lietuvoje koncertina plito nuo 19 amžiaus antros pusės iš Vokietijos atėjo. Jo vėliau iš Argentinos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Na, o nuo 20 amžiaus pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbino ir vietos meistrai. Koncertina dažniausiai griežiama Žemaitijoje arba Suduvoje apie Šakius, taip pat ir apie Rokiškį, taigi čia išsidėstimas tikrai jų yra. Na, o koncertinų meistrai patys žymiausi, tai yra Razmas, Jokubauskas, Bartušas, Jurevičius, Gedgaudas, Rizevičius, iš tikrųjų jau muzikuojantis yra ir Kriuka, ir Janušaitis labai smagi griežė koncertinomis. Dabargi pasiklausysime, kaip skamba tos koncertina, tai yra Justinas Vasiliauskas pagrieš mums liaudišką valsą ir šis muzikantas yra nuo Žemaitijos, nuo Plungės, taigi malonaus klausimas, išgirskime, kaip skamba koncertina.

O dabar pasiklausysime, kaip skamba Honer harmonika, kurie griežia Stefanija Vaznienė, Kelmės krašto muzikantė. Pagriešimams polka, taigi turime dar vieną harmoniką.

Taigi mūsų krašte Lietuvoje šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų ir skudučių, ir kanklių, ir ragų, ir daudyčių išties prigijo tos armonikos ir rusiškos, ir bandonijos, ir lūpinės armonikėlės, ir žinoma, ir vokiškos armonikos dvieilės, diatoninės. Taigi, na, kažkaip labai jos įsisuko į mūsų ir kapelas, ir į pavienių muzikantų atlikimus, nes pamėgo tai garsus instrumentas, labai smagu ir per šokius groti, ir girdisi toli tą muziką, nes iki ateinant armonikoms daugiausia groja tie mūsų, vat, minėtieji instrumentai, kanklės, jos tylesnės yra, kiti taip pat gi neišgauna tokio garso, kokį išgauna armonikos. Na ir ta vokiška armonika taip pat prigijo ir dabargi pasiklausysime Palangos krašto muzikanto Vytauto Galdiko atliekamo gimnazistų valso vokišką armoniką. Na ir dar vokišką armoniką išgirsime ir Diedų kapeloje, kur taip pat skambės vokiška armonika Honer. Pasiklausykime, koks gražus tas skambesys ir kokia graži ta muzika mūsų tradicinė.

Ir taip, mėlyjei, didelė dalis, visai nemažai, iš tikrųjų galima sakyti, didelė dalis lietuvių liaudės lobyno atitenka būtent instrumentiniai muzikai. Ir ką jau bekalbėt, viena iš tos didelės dalies atitenka būtent armonikoms. Be skardaus armonikos balso, be smaiko čirpinimo neapsėdavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužinės ar vakaruškas, ar šiaip per vaišės ar susiėjimus. Mylimi instrumentai, mylima muzika ir ne vieno susiėjimo be dainų, be šokių ir be muzikavimo. Taip gyveno mūsų senoliai, taip stengiamės gyventi ir mes. Gaila, kad kai kuriuose vietovėse arba šeimose mažai girdime tos muzikos, tačiau labai džiugina tai, kad yra tikrai kur girdėti tą muziką. Ir mes kalbėjome laidoje vienoje iš laidų ir apie rengiamus tradicinius šokius, tai tikrai džiugina širdį, nes ten armonikas visada girdime. Taigi norėjau ir jūs šiandieną pakviečiau pasiklausyti tų armonikų muzikos. Aš tikiuosi, kad jums buvo smagu pasiklausyti jų grojimo ir jų skambėjimo. Dėkoju jums už tai, kad šią valandą buvote kartu su laida Vartai 5 pusės ir iki naujų susitikimų, mylėjai. Palieku jūs su rokiškėnų armonininku griežiama Petro Polka.

Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių vogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusinti Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekima nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai. Sportas. San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtoju tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantjevas. Panevežėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuro stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau biokuro stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai

0: dienos bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekvieno kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Perkūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybėse. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekima mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybių surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybės. Labiausiai audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o Pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimą balsavo 93 Seimo nariai, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako pakuočių, pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai, bei informacija apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 45 centus. Ketvirtadienį parodė automobilio asociacijos duomenis. Dėl to didėjęs spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiauriu sutrikdymo. Naują rekordą pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 31 centą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kėlimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kurie įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskait

sulaikant du vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpuolį pietiniame Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtos paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiustas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamą šešėlinę tanklaivį laivyną, naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiusti padėti pasienio tarnybai. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną iš Baltarusijos, mėginančių patekti migrantų skaičius. Parlamento komitetui sakė vidaus reiklų ministerijos atstovė. Jie pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025-aisiais šis skaičius buvo gerokai didesnis. Viršijo 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais. Tikimasi, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2% infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesnė nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystimosi.

Vilniaus Žalgiris rezultatyvėse Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuojasi centras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos, o Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Anglijos lygos taurės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, vakare debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas ketvirtadienį leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis jiems skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybinė padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Už elektros energiją pigiau nuo rugsėjo moka daugumą gyventojų, kuriems priklauso žemesnis tarifas. Iš viso, iš maždaug 412 tūkstančių galinčių mokėti pigiau, visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų tarifą pasirinko 283 tūkstančiai gyventojų. Didžioji dauguma jų, 159 tūkstančiai, iš į tarifą perėjo rugpjūtį, įgyvendinant energetikos ministerijos parengtus pažeidžiamų elektros energijos vartotojų perėjimo į visuomeninį tiekimo pakeitimus. Praeis mažiau nei metams po Šilutės plento remonto, vienoje pagrindinių Klaipėdos gatvių jau matyti pirmieji dangos deformacijos požymiai. Ties Debreceno gatvės ir statybininkų prospektos sankryžomis susiformavo provežos. Savivaldybė, kaip teigia, žino problemą ir jau kreipėsi į rangovą, reikalaudama pateikti broko šalinimo planą. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenas, kitos plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų termino pratesime, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti, atsižvelgus į šiemet susidariusios sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančių aplinkybių, jie nepatirtų papildomos administracinės naštos, vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemą sėjos termino ministerija pratėsi iki spalio 1 dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15-osios. Švedijos parlamento rinkimus nedidelė persvara laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimo komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimą dešiniųjų aljansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28 procentų rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatė Švedijos demokratai, taip pat prarado dalį balsų. Rusija ketvirtadienį paskelbė, atidarysianti balsavimo vietas pasienio punktuose su Lenkija ir 3 Baltijos šalimis, ES narėmis, kurios santykiai su Maskva tebėra įšaldyti dėl karo Ukrainoje. Nuo penktadienio visoje 11 laiko juostų apimančioje Rusijoje prasidės 3 dienas truksintys parlamento rinkimai, kuriuose prezidento Vladimiro Putino partija nesusidurė su realia opozicija ir jai yra garantuota pergalė. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktų su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarusios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Rygoje vyko Baltijos smiginio turės turnyras. Moterų varžybų auksą iškovojo Jeva Tvaronavičiūtė, kuri finale 5-1 nugalėjo Estę Trin Timerman. O vyrų varžybose Rūnas Sakalauskas pasiekė pusfinalį, kur 1-4 pralaimėjo Estui Andresui Adamsonui. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje dėl šiltesnės jūros poveikio termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktimis svyruos tarp 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomojo sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpuolių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: apie Pienę ir Kriuksį. Kartą paršelis Kriuksis užsilipo ant stogo ir įkrito į krosnės kaminą. Visa laimė, kad krosnis nebuvo pakurta. Šoko jis iš krosnės ir išlėkė laukan, visas juodas, juodas. Hei, šūktelėjo jam Pienė, ko tu toks juodas?
1: Aš,
0: išputė akis Kriuksis,
1: aš visai ne juodas.
0: Juodas, tvirtino Pienė, labai man rūpi tave apgaudinėti.
1: O kodėl tu taip manai?
0: Paklausė Kriuksis.
1: Aš matau. Juk esi mano draugė, esi protinga Pienė, iš kur tu ištrauki, kad aš juodas?
0: Naktį aš tavęs neįžiūrėčiau.
1: Naktį nieko negali žiūrėti.
0: Gali, paprieštaravo Pienė. Aš naktį baltuoju. Kai buvau paklydusi, mama pasakė, štai Pienė baltuoja prie daržinės. Ten buvau aš, o jeigu tu paklystum, tavęs niekas nesurastų. Juk negali baltuoti, jeigu esi juodas.
1: Aš pasilypėsiu ant akmens, o tu prigulk ant žemės ir pasižiūrėk į mane iš apačios. Štai taip, kokios aš spalvos?
0: Juodas, atsakė Pienė.
1: O dabar tu atsistok ant akmens, o aš atsigulsiu purvynę. Na kaip?
0: Tavęs nematyti?
1: Kaip nematyti? Pasipiktino Kriuksis. Juk aš tave matau.
0: O tavęs nematyti? Purvas juodas ir tu juodas. Tavęs visai nematyti.
1: Tai iš kur žinai, kad aš esu?
0: Numanau, atsakė Pienė.
1: Žiūrėk, dabar aš pajudinsiu uodegėlę. Matai?
0: Ne.
1: O dabar?
0: Nieko nematau.
1: Vadinasi, aš nematomas,
0: tarė Kriuksis.
1: Labai įdomu.
0: Ar dabar tiki, kad esi juodas?
1: Taip, jeigu tu manęs nematai, vadinasi, aš esu juodas.
0: Ir ką dabar daryti? Atsiduso Pienė. Visus pakvies pietų, o tavęs nepastebės?
1: Bet tu juk žinai, kad aš esu.
0: Manimi gali nepatikėti.
1: O tu pasakysi, kad aš juodas, kad manęs nematyti, bet kad vis dėlto esu.
0: Kaip gėsi, jeigu tavęs nematyti?
1: Ogi taip, riktelėjo
0: Kriuksis.
1: Pasakyk jiems visiems, kad aš taip pat noriu pietų.
0: Pasakysiu, pažadėjo Pienė, bet tu dėl visą piktą atsistok ant akmens.
2: Tada į kiemą išėjo mama Keulė ir pamatė Kriuksį stovinti ant akmens.
1: Švariai nusiprausk statinėje, paliepė ji, ir eisime pietauti.
2: Kriuksis tyli.
1: Ko tu tyli?
2: Paklausė mama Keulė.
0: Kriuksis žiūri ją ir svarsto,
1: mato į mane ar nemato? Turbūt nemato,
2: nusprendė jis ir toliau tyli.
0: Jis yra, tarė Pienė, antai stovi, jis taip pat nori pietų.
1: Aš matau, atsakė mama Keulė, štai stovi ant akmens. Aš stoviu ant akmens, galvoja Kriuksis, bet jie vis tiek manęs nemato. Aš noriu pietų,
2: šūktelėjo jis.
1: Greičiau nusipraus statinėje ir eisime pietauti, atsakė mama Keulė.
0: Bet jis juk nematomas,
2: tarė Pienė.
0: Kaip jis gali praustis statinėje?
1: O jūs mane matote?
2: Paklausė Kriuksis.
1: Matau,
2: atsakė mama Keulė.
0: Matau,
2: linktelėjo Pienė.
1: Tai ką man praustis statinėje, jeigu jūs mane matote?
0: Ne, nematau, tarė Pienė.
1: Pienė, kaipgi tu jo nematai,
2: nusistebėjo mama Keulė. Štai jis stovi ant akmens.
0: Aš matau, kad jis stovi ant akmens, tačiau jis juk nematomas.
1: Ai, aišku, kad jos manęs nemato,
2: nusprendė Kriuksis.
1: Aš noriu pietų,
2: dar kartą graudžiai suverkšleno jis. Mama Kiaulė priejo prie Kriuksio, pasikišo jį po pažastimi ir nusinešė prie statinės.
1: Uch, tarė statinė, kaip gyva nesumačiusi tokio juodo paršelio.
2: Bulbul, suburbuliavo vanduo, niekada nesuregėjęs tokio murziaus.
0: Kriuksi šveitėsi, prausėsi, kriuksėjo, trynėsi, prunkščiojo ir pagaliau išlipo iš statinės visas rausvotis.
1: Ar dabar aš gerai matomas? Paklausė jis.
0: Labai, atsakė pienė, dar niekada nebuvai taip gerai matomas.

pasižvalgyti po dangų kyla noras daugam. Štai net ir katinas šlapenosis taip pat sumanė vieną kartą nakties dangumi pasigrožėti. Užsilipo ant stogo ir ėmė dūsauti iš to smagumo, tik girdi: katinėlį šlapenosi, aš taip norėčiau blynų. Apsidairė šlapenosis, betgi nieko gerklėto neišvydo. Ir vėl: katinėlį šlapenosi, ach, kaip norėčiau blynų. Negi žvaigždutė mirksi savo šelmė danguje ir neraudonuoja. Nubėgo šlapenosis į virtuvę, užmaišė tešlą ir ėmė blynus kepti. Kad įsismagino, prikepė visokių visokiausių, ir su riešutais, ir su varškė, ir su mėlynių uogienė, net su bananais ir cinamonais. Pūkšdamas užnešė visą stirtą ant stogo, o danguje anei vieno žvaigždelės, tik saulė ant tolimiausiojo namo stogo ritinėjasi. Nusiminė šlapenosis, ką dabar apie jį žvaigždelė pagalvos? Gal, kad jis blynų kepti nemoka, o gal ir dar ką blogiau, kad patingėjo? Krimtosi šlapenosis visut visą dieną, net blynų valgyti neįstengė, pelės pavaišino ir tiek. Vakaregi užsidarė virtuvėje ir ėmė kepti. Subėgo naktį žvaigždelės į dangaus laukymę, žiūri, ant namo stogo katinas su rietuve blynų. Oi, vaikai, tai buvo puota, grįžulo ratai iš to smagumo net ratus pametė. Tai tie dabar ridinėjasi kažin kur pakrūmiais, net gėda už dangiškosius kaimynus.

0: giedrytės rauda. Pikšt, pokšt, dan, dan, dan. Taip poškėjo ir trinksėjo, kai dėdė trobą statė. Iš pokirvio kalto ir obliaus tiško ir krito skiedros. Didelės ir mažos, storos ir plonos, ilgos ir trumpos. Jos kvepėjo sula ir sakais. Ir buvo visos baltos ir gražios. Kai kurios buvo su žieve, bet tas nekenkė jų gražumui. Ir reikia pasakyti, kad skiedros labiau negu lentos patiko vaikams. Kiek gražių ir įvairių raštų tarp jų rado, kiek tošelių, kurios tiko būriniams laivams statyti, o kitos valtims padaryti. Ilgasias skiedras jie plūkdė upelėje kaip plaustus, darė šulinių rentinius ir tiesė taką per kambarius. Su didžiule krūva kūreno krosnį ir kepė bulves. O koks gražumas buvo žiūrėti, kaip jos taiga užsiliepsnoja ir sužiba, pavirzdamos baltais dūmais, iškildamos prie debesų. Trobos kampe liko nepastebėta tik maža skiedrytė. Ji begulėdama susirietė velenėlin, po kiek laiko vėjį pūstelėjus išsirito į kiemą. Ir pasileido riedėti pavėjui.
1: Oh, kokia aš nelaiminga, niekas manęs nematė, jau niekam aš nereikalinga.
2: Kas atsitiko, skiedrytė, ko graudžiai verki, sulaikė ją akmenėlis.
1: Kaip aš neverksiu? Visas mano seselės troboje surinko. Jos visos gražiai liepsnojo, o kitos laivelės išplaukė. Tik mane vieną paliko.
0: Dar labiau ėmė jį raudoti.
2: Nenusimink, jeigu paliko, vadinasi, svarbesniam dalykui tu paskirta, paglostė ją akmenėlis.
1: Ar pašalėje supūti yra svarbiausias dalykas?
0: Pakėlė šarotas akis skiedrytė.
2: Tai gal tu manai, kad ir aš be reikalo pagriovy čia guliu?
0: Ištarė akmenėlis.
1: Žinoma, kad taip. Jeigu būtum kam nors reikalingas, tai tave nusineštų,
0: atsakė skiedrytė ir nuriedėjo prie krūmo.
1: Kaip man liūdna,
0: ištarė virpančių balsų skiedrytė.
2: Kas tave nuskriaudė mažytė,
0: palinko prie jos žilvičio šakelė.
1: Esu visų užmiršta ir apleista,
0: atsakė skiedrytė.
1: Vienos mano seselės upėje maudosi ir pakrantėmis irstosi, o kitos suliepsnojusios į saulę dūmų debesėliais nukeliavo. Tik mane vieną vaikai paspyrė ir užmiršo.
2: Niekas nežino ateities ir kas bus, bet tu liaukis duduoti,
0: susiubavo žilvičio šakelė. Ir užniūniavo skiedrytei girios lopšinę.
2: Lietus tave praus, vėjas veidelį šluostis, saulė sušildys, žolė patalėlį paklos, tik neverk, mažytė skiedrelė, neverk.
1: Ah, šnekėti tu gražiai moki, bet mano sielvarto nesupranti, ir kaip liūdna, kada esi jau niekam nereikalinga,
0: pasakė skiedrytė ir vėjai papūtus nuriedėjo toliau. Užkliuvo jau sudžiūvusio kelmo šaknies ir kūkčiodama užmigo. Bet greit ją pabudino žiogas.
1: Strykt, pastrykt, užšoko ant skiedrytės ir kadim širpint savo smuiko stygas dainelę grodamas.
3: Tak, tak, tak.
0: Netrukus pasibeldė į skiedrytės šoną žalsvas vabaliukas. Ir kai niekas nesilėpė,
1: ir ropojo vidun į skedrytės vidurį.
3: Kokia muzika? Ha, čia linksma. O kokia pastogė jauki. Baltos sienos apsaugos mane nuo vėjo, o lenktas stogas nuo lietaus. Aš čia gyvensiu, geriau niekur nerasiu, pasakė žalias vabaliukas ir atsigulė poilsio.
1: O po kiek laiko vėl, tik, pasibeldė skubėjusi skruzdėlytė. Pasistiebusi žvilgtelėjo į vidų ir paklausė,
3: ar yra čia kas gyvas? Negi nematai, kad ant stogo žiogas muikuoja, o viduje aš miegu,
1: žiaudamas atsiliepė vabaliukas.
3: Tai rusys tuščias, ar negalėčiau aš ten žemėje įsirengti savo slėptuvę?
1: Teiravosi atvykėlė.
3: Aš tai neprieštarauju,
1: mostelėjo savo ilgai susiais vabaliukas.
3: Ir žinau, kad tu žemę nuomos tau mokėti nereikės.
1: Vos tik skruzdėlytė pradėjo kasti ir vilkti šapelius, rodos nuo pačių debesų nukrito boružė.
3: Oi, koks mielas ir dailus namelis. Ar galiu čia apsigyventi?
1: Suglaudė į sparnelius.
3: Jei patinka, tai susiras tuščią kampą, atsakė į
1: skruzdėlytę, kasdama savo rūsį po skedrytės nameliu. Netrukus dūsaudamas atšliaužė moliuskas ir be jokio atsiklausimo prilipo prie skedrytės šono. Kiek mandagesnis buvo atbėgęs mažas voriukas. Jis tuoj numezgė ant vieno skedrytės galo nedidutį ploną tinkliuką ir padėjo parašą. Uodams įeiti draudžiama. Ir pats atmetęs kojas atsistojo sargyboje. Oi, daug vabalėlių norėjo įsikurti skedrytės namelyje, bet jau nebuvo vietos. Tik tie pirmieji atskubėję džiaugiasi, kaip gerai jiems bus čia gyventi. Skedrytė jau tvirtai atsirėmė į kelmą, nutarusi nejudėti ir čia pasilikti. O suskaičiavusi visus savo namų gyventojus, nusišypsojo ir jau laiminga nubraukė paskutinę ašarą. Džiaugsmo ašarą.
0: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Kliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių voktus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažįsta. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenis surodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės polo turnyras Klaipėda Open 2026. Įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus. Vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažįsta. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekima nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026. Įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtoju tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ši valanda yra skirta dvasiniai stiprybei, dvasiškai žmonių sielos stiprinimo formai. Pirmiausia, kad mes suvoktume, ką mes iš vis šioje laidoje darome. Labai norėsime kalbėti apie tai, kas yra meilė ir koks tikslas mūsų kalbėti apie tai, kas yra dvasiškai stipri asmenybė ir ką dvasiškai stipriam žmogui nereikia daryti, ką jis vengia daryti. Nes kai mes kalbam daug labai apie sielos gyvenimą viduje, tai galvoja žmonės, kad čia mes iš kažkokios sektos ar iš kažkur tai pradedam kalbėti apie tos dalykus, ko nėra. Viskas, apie ką mes kalbam, viskas yra, tik savokus galbūt skirtingai, skirtingus vardus vartojame, arba kiti žmonės, kurie nesuvokia šių reiškinių, arba jie apie tai negalvoja, negavę tų pagrindų, tų žinių, ir tiesiog nepagalvoja, kad žmogus susideda ne vien iš kaulų ir mėsos, kad tai yra ir energiniai dalykai, ir energetika visatos, kuri žmogų veikia, kuri veikia visą žemę ir viskas gyventojus, kas žemėje tik tai ir yra, ir ne tik žemėje. Tai apie tai ir kalbame šioje laidoje. Mes šią valandą kalbėdami apie dvasiškai stiprų žmogų, tai kalbame apie moralų žmogų. O kas tai yra moralė, turbūt vertinam visi vienodai, ir kad moralus žmogus tai yra dorovingas, padorus žmogus. Ir manau, kad tai nėra išgalvotas dalykas kažkoks, tai dvasingumo pagrindas. Ir manau, kad apie tą dvasingumą reikėtų daug daugiau kalbėti, kas tai yra ir kodėl apie tai reikia kalbėti, kokį neša pavojų bedvasis tas žmogus, nemoralus. Jeigu dvasiškai silpnas žmogus, tai jisai nebūtinai išoriškai irgi turi atrodyti silpnas. Jisai gali atrodyti labai stiprus išoriškai, tačiau kritinėje situacijoje toks žmogus, kuris dvasiškai silpnas, jisai blaškosi, panikuoja, atlieka kažkokius nelogiškus veiksmus, kurie ir kyla iš to žmogaus bejėgiškumo. O bejėgiškumas yra būtent silpnas žmogus dvasiškai. Ir mes todėl kalbam, kadangi dvasinį dalį atstovauja siela žmogaus, kuri ateina į žmogų, jam dar būnant iščiuose, ir norime visą laiką žmogų supažindinti ir priminti, kas yra žmogus žemėje, kokia jo gyvenimo paskirtis ir kodėl reikėtų kalbėti apie tą moralę, apie dvasiškai stiprybės ir ko reikia nedaryti.
2: O ką jūs turit omenyje, sakydamas moralus žmogus?
1: Moralus žmogus, tai aš ir kalbu, kad tai yra dorovingas, padorus žmogus. O žmonės gali susigalvoti įvairiausių taisyklių, įstatymų, kaip jiems gyventi ir kaip jiems kitus išnaudoti, ypatingai partijų. Žiūrėkite, kada vyksta rinkimai prieš rinkimus, kokie visi moralūs, kokie visi meluoja ir žada įvairius dalykus, kurių net neįmanoma įgyvendinti. Einant į savivaldų rinkimus, žmonės aiškina, kaip jie įstatymus pakeis, kitaip gyventų, ar savivaldybė tų dalykų nesprendžia. Seimo narys prižada tokių dalykų žmonėms, kurie savivaldybė ir jų gyvenime asmenim iš vis nieko nesprendžia. Tai yra įstatymo leidžiamoji institucija. O ten nieko vienas nepadarys, jeigu nebus ten pritarimo ir nieko negali. O prižada visko. Ar tai moralu? Ar tai dorovinga? Ir kadaise buvo ir vergovė įteisinta. Irgi buvo viskas įstatymų numatyta, vergai ir visa kita. Tačiau būtent to dorovė padaro žmogų tikrų žmogumi, o ne tokius savanaudžių, kokius mes matome mūsų aplinkoje, ir pažiūrėjus atrodo, koks stiprus žmogus, kaip gerai apsirengęs, kaip jisai moka kalbėti, ar jisai dorovingas, ar jisai moralus žmogus. Tai ir yra klausimas. Ir manau, kad reikia kviesti visus žmonės pirmiausia būti žmonėmis, žmogiškais. Kaip sako, žmogus iš didžiosios raidės. Ir manau, kad remtis reikia dorovė. Kitaip visa kita netenka jokios prasidės. prasmės gyventi. Jeigu mes neturim dorovių, tik tai einam savo tenkinti norų, grobti, griebti, žudyti, užvaldyti kito turtą ir visa kita, kas pasaulyje matom, kas vyksta, kas darosi. Ir netgi mūsų tie dabar prigazdinimai pandemijom, įvairiausiais apribojimais, kur net žmogaus teisiai pažeista į gyvenimą ir visi kažkaip tai suvienodimai, ar čia moralu, ar nemoralu. Dvasiška žmogų nepaveiks. O tas žmogus, kuris silpnas, jisai baimių pilnas, panikuos ir jisai netgi nueiti gali kažiai iki kur. Ir manau, kad tos vat, kritinės situacijos ir parodo, kaip lakmuso popierėlis, tokie dvasiniai žmogaus būsenai, kurios pagrindas yra moralinės savybės, o ne išoriškai ar deklaratyviai, kada žmogus demonstruoja save ir pristato. Buvo ir karai, ir man atrodo, puikiai žinom ir istoriją, kada vieni bėgo pas tribus, ir ėjo jiems tarnauti ten vokiečiam prie Hitlerio fašizmo. Na vėl vieni ėjo tarnauti ten ir atlikinėjo tam tikrus veiksmus, kurie tikrai su morale nieko bendro neturi, prasilenkę su bet kokiu žmogišku elgesiu. O kiti žmonės atlaikė ir niekam nepasidavė. Todėl ir šiuo laikotarpiu mums labai reikia gerai žinoti, ar mes turim pakankamai moralės, ar turim dvasingumo tiek, kad mes atlaikytume šią dabartinę situaciją. Mes taip pat esame ant globalistų slenkščio, kurie veržiasi į mūsų gyvenimus, naikina mūsų identitetą. Pažiūrėkime, kaip jie trypia, kaip vertybės mūsų keičia. Ir jeigu mes būsime moraliai silpni ir nekalbėsime apie savo sielos galę, apie savo dvasinę galę, apie energetinius dalykus, tai kas mes būsime tada? Mes ir būsime tokie klapčiukai, kaip vergai, na, kaip kažkokie daugam labai žeidžia, kai pasakai, kad žmonės dabar kaip avių banda, ką pasako, kur akcijos ten bėga, kur ten kažką duos, visi bėga, kažkokius tai paskelbi, kad kažką tai gausit, bėga, politikas kažkoks pasakė, kad duos kažkokių ledų, ar ten kažko bėga visi, kad balsuokim, kažką duos, tai va čia ir yra amoralus žmogus, kuris gyvent nori savo kažkokiam tai pasitenkinimam, savo egoizmui patenkinti ir tų moralinių vertybių nėra. Tai va dėl to mes ir norim šioje laidoje kalbėti ir kalbam labai daug apie tą sielą, apie esminius dalykus, apie energetinius dalykus ir mes po truputį tą sieklą ir sėjame.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turim skambutį, Marija iš Kauno paskambina. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėjai. Noriu įsijungti į laidą. Viskas bus gerai. Nors ir daugeliu yra viskas gerai. Bet aš norėčiau pakalbėti apie vyro ir moters garbę. Mes kaltinam vienas kitų, vienas kitą, bet kas tai yra moters garbė, kas tai yra vyro garbė, ar tai nesusieta su dvasiniu lygmeniu. Dabar mokyklose ir šiaip visokiose tokiose publikacijose labai reklamuojamas tas ankstinis vaikų išnaudojimas, seksualinis, be atsakomybės mergaitėms, be atsakomybės vyrams. Žodžiu, pas mus nėra akcentuojamas nekaltybės kultas. Tiek vyrams, jiems nenusakomas amžius, nuo kada prievartauti mergaitę. Nesvarbu, ar jinai nekalta, apie nekaltybę nekalbama.
3: Nu, Marija, man atrodo, apie prievartą tai iš vis kalbėti nėra ko, nes tai yra didžiausias nusikaltimas, o Stambulo konvencija tai būtent ta konvencija, kurioje numatyta, kad nuo 4 metų jau vaikas turi pradėti anonizuotis ten.
2: Stambulo
3: masturbuotis.
2: Konvencija, taip kaip ir Biblija, yra paslėpti, užkoduoti, paslėptas kodas yra sąmonė.
3: Nelabai ten ir paslėpta, žinokit, yra.
2: Nu, kai kas paslėpta prieš smurtą moterims ar dar kas.
3: Ai, nu tai po tai vėliava pakišta.
2: Po tai vėliava, bet jo. Faktas tai yra, nu, dabar pavyzdžiui, Nigerijoje 300 mergaičių užgrobta, pavogta nuo 9 iki 17 metų, jos ten išprievartautos ir žodžiu, banditai iš mokyklų pavagė. Bet dabar ir Lietuvoje, žiūrėkit, pas mus kiek tų juodukų atvažiavę islamas, atvažiavę tas vadinamas, nu tokie verslininkai, musulmonai, kurie verbuoja jaunas mergaitės, taip pat ir senių neaplenkė, nes.
3: Marija, yra, aš manau, įvairių ir lietuvių, kurie verbuoja lietuvaitės ir veža dirbti prostitutėm, prižadėja ten aukso kalnus ir uždaro ir parduoda ir visokių religijų čia negalima sakyti, kad jeigu katalikas, tai jis jau geras, jeigu musulmonas, jis jau blogas. Yra visur savo moralė ir dar daug moralesnių dalykų. Tai aš manau, kad ši laida ne apie tai šiek tiek. Mes galim apie tai pakalbėti vat, po 2 valandos žinių, kada kalbam bendrom temom, tada galima ten paskambinti. Dabar tai nelabai norėčiau leistis į tais kalbas, o kai jūs kalbat apie garbę, tai yra jausmas, pagarba. Ir jeigu žmogus jaučia pagarbą sau ir kitam žmogui, tikrai jisai yra moralus ir apie tai mes ir kalbam, apie tą pagarbos jausmą. Nes gerbi tai toks, žinot, žodis, kuris neneša energijos, o pagarba, jausti pagarbą, jisai yra energetiškai labai labai stiprus žodis. Ir aš kalbėjau apie tai, kad yra visur gyvenime pradas, tas moralės, energetikos. Tai mes kalbame apie Dievą, mes kalbame apie visatos energetinius dalykus, daug kas ją vadina laisvoja energija, psichinė energija. Ir kaip ją bepavadinsi, tai yra visatos energija, iš ko viskas susideda. Ir jį palaiko visą, kas gyva. Viską. Ir žmogų taip pat. Nors žmogus tai yra didžiausias parazituojantis žemėje gyvūnas, turbūt tokių nėra kaip žmogus. Ir dėl to ir baudžia galbūt Dievas ir ta energetinė dalyga ir žmonės, kad jie taip elgiasi ir ta moralė labai yra žlugus arba labai žemo lygio ir dėl to visos tos blogybės, apie ką mes kalbam. Žinoma, niekada nebus vien gėris, kaip sako danguje, viskas bus gerai. kitaip, sielos mūsų, kur gyvena, ten nėra materijos, ten nėra dėl ko pavydėti, pyktis, kerštauti ir taip toliau. Dėl to apie tą rojų, kai mes kalbam, tai mes kalbam visai kita prasme. Ir kiekvienas, manau, žmogus yra toks žmogaus veiksmas, mintys netgi, kada žmogus sugalvoja kažką tai daryti. Ar jis tai, nes pradžioje tai eina mintis, po to energetika, po to energija, judesys. Ir tada mes kažką tai darome. Tai žinot, reikia, kad tas veiksmas, netgi ir mintis, taip pat yra žmogaus gyvybė. Ir yra šios energijos išraiška. Nes mintis be energijos taip pat nejudėtų niekur. Ir ta laisvoja energija, psichinė energija yra visur. Mes galim pažiūrėti iš tą mažą stiklytę, kuri nu, visiškai mažytė yra, o pažiūrėkite, kokia jinai turi gyvybę. Ir milžiniški didžiuliai medžiai išauga. Arba paimkime gėlytę mažytę kažkokią. Pažiūrėkite, kokia įvairovė. O viskas tam yra kažkokia stiklytė, iš ko jinai prasideda. Yra gyvūnuose ir paukščiuose ir vabzdžiuose, visur yra kažkokia tai pradas, iš ko visa tai atsiranda. Tai be energijos, aš manau, tikrai to nieko nebūtų. Ir šios energijos savybė, tai nuolatinis judėjimas. Tad kaip aš sakau, tik ėjimas, tik judėjimas. Tik ėjimas tai ir yra ta žodis, kad tik ėjimas, nuolatinis energijos ėjimas, judėjimas ir vystimasis. Ir negali būti niekas, kas stovėtų vietoje. Nes laikas tas, kurį žodį pasakai, jau jisai nebegrįž, ateitis į priekį negali sakyti, nes nežinai, kaip kas čia ateis ir kas bus, nes, kai aš sakiau, kiekvienas išmintingas žmogus žino, kad bet kurio metu jis gali numirti ir išeiti iš šio pasaulio. Dėl to reikia gyventi su didžiulė meilė širdyje, su gerumu, kaip paskutinė gyvenimo diena, kad nereikia nieko kaupti, juk žino, kad žmogus išeidamas, jisai nieko neišsinešis, nieko jam nereikės, liks tas kūnas pamėlęs, apsunkęs ir jo niekam jau nebeįdomus tas kūnas bus. Tai galvos, kurį palaidot ar sudegint ir jau viskas, jisai buvo. Tai čia tą mes turim žinoti ir apie moralę mes turim kalbėti labai labai atsakingai ir apie savo kiekvieno asmeninę moralę ir dvasinę stiprybę. Ir manau, kad žino žmogus apie tą psichinę energiją, apie tą laisvę energiją ir jos veikimo principus. Ar jisai žino, ar jisai nežino, ar jisai rūpinasi savo elgesiu, savo mintis sugeba stebėti. Aš jau nekartą kalbėjau, kad žmogus, kuris nesugeba savo minčių judėjimo stebėti, jis niekada nebus laimingas. Bet visai nesvarbu, ar jisai sugeba stebėti tą mintį, ar jis nesugeba, ar jisai paleidžia. Ir tos minties kokybė, pažiūrėkit, kiek prigalvoja žmonės, prikuria mintimis įvairiausių blogybių, juodulių dalykų, juodų. O ar pagalvojat, kad ta mintis, jinai turi energiją? Ir būtent ta psichinė energija, kuri jinai yra, tai jinai ir valdo gyvenimus. Tai yra gyvenimo valdymo įrankiai. Ir ta didžiulė dvasinė jėga, kurią mes turim.
1: O kaip tą energiją, tą jėgą žmogus gali panaudoti?
3: Panaudoja jisai visur. Be jos nėra nei minties, nei judesio ir jisai ne tik atgali, jisai ir naudoja. Jisai naudoja visai evoliucijai, visai vystymuisi. Ir manau tik tai tada, kada žmogus atsakingai elgsis, neprisigalvojęs blogybių, tada jisai bus toks, gyvens harmonijoje, pusiausvyroje, su visatos dėsniais. Nes visata viską reguliuoja savo energetiniais srautais. Ir jeigu žmogus jų klauso, jisai klauso tos savo sielų, savo dvasios, ir jisai dvasiškai stiprus, tai jisai yra tas teigiamas visatos energijos nešėjas. Ir gali panaudoti ją ir blogiui, ir daug yra žmonių, kurie naudoja. Bet tas žmogus silpsta ir mes apie tai labai daug kalbėjom, nes jau viskas vyksta prieš visatos dėsnius. Ir manau, kad tie žmonės ir serga, ir greičiau išeina, numiršta, išeina iš jų dvasia, kaip sako, siela, palieka. Ir tuo, aš manau, gyvenimo pasekoj tuo savo elgesiu, žmogus arba jisai būna laimingas, arba jis gyvena su meile, arba ne. Ir žmogus dvasiškai arba stiprus, arba silpnas. Ir mūsų šios laidos būtent ir yra uždavinys, kad žmonės būtų dvasiškai stiprus. Ir dvasiškos žmogaus neįtakos jokių politikų kalbos pažadai, nei jokių čia gazdinimų, nei globalistų jokių reiškiniai, nei jokių konvencijų, kurias čia mums grūda. Kiša, kaip ir Marija sakė, kad ten vaikai nuo 4 metų, 5 pradėtų masturbuotis ir anonizuotis ir kad pažintų savo kūną ir lyčių klausimas ir visa kita. Visa ta kitokių lyčių nemanau, kad jinai numatė ir nustatė kažkokius energinius dalykus. Bet žmonės mintimis prisigalvoja visko. Prisigalvoja ir greuna pamatinės vertybės. Ir dvasinės tos jėgas atima visi negatyvus veiksniai ir mintys. Ir tie žmonės, kurie kuria tos dalykus, tikrai atpilda gaus, nes greunant, pažeidžiant visatos energetinius srautus ir prieš juos vykdant, žmonės gauna atpildą. Ir žmonės nebereikalų sako, nu tau Dievas atlygins. Kas tai yra? Tai yra tas likimas, tai ką užsidirbsi, tą gausi. Ką pasiesi, tai ir pjausi. Jeigu tu pasieji tą blogį, pykti, tai ir gausi savo atgal. Gal kita forma, netiesiogiai, kaip ką tu padarėjai. Pažiūrėkime tie žmonės, kurie kitų krauju užsigyvena savo turtus ir kiti išgyvena. Pažiūrėkite, ar jie laimingi, ar yra laimė, at ko trūksta kitos laimės, ar jie gyvena su meilė. Ir manau, kad jaučia tai visi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Vilmantas iš Alytaus rajono paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Nu, žinot, Kestuti čia kalbat apie šitą. Tai dabar paimkim, kad mūsų Seimas dabar išrinktas. Ką daro prieš mus eina, kaip pasakė aną dieną, kalbėdamas jūs laidoje vilkai ėriuko kailyje. Tai kaip jie tada moralizuoja va ir kunigus, ir visą tautą, ir jų tik mažuma. Ir kaip čia išeina, kas jie per vieni. Ką ir dabar dar kailyje. Tai kaip jie tada moralizuoja va ir kunigus, ir visą tautą, ir jų tik mažuma. Ir kaip čia išeina,

0: tokius žmonės, kad jie moralę turi. Jau keulė didesnė moralę turi nei tokie mūsų seimūnai. Nu jau mažuma, nedauguma aišku, bet, bet va dauguma ir prieš juos, prieš tą mažumą, va tyli, lenkia galvas, kol jie kebijo, aš neįsivaizduoju ir nesuprantu, kodėl kebijo prieš ir toj mažumą. Kodėl taip kišasi į mūsų gyvenimą, va kaip Jolanta Blažytė labai rašo gerai moteriškė verslininkė vakaro žiniose parašius, kad neskiškit mes į jūs gyvenimą, neskišam, ko jie kišas moralizuoja mus, nežinia, ir kokiais būdais. Ir kaip jie per žmonės, ką jis apie save galvoja, aš neįsivaizduoju, ačiū Kestutį.
1: Ačiū, Vilmantai. Matot, kalbant apie dvasinės jėgas ir apie dvasios galią, tai jinai be galo yra stipri, bet tie be dvasiai žmonės, pažiūrėkime, dvasinės jėgas atima visi negatyvus veiksniai. Ir mintys netgi. Ir tai, ką jie daro, kažkieno tai tenkindami užsakymus ar norus, tai aš manau, kad tai nėra moralu. Ir tai jaučiame visi, be išimties. Aš manau, kad pakanka žmogui padaryti vat, kažką blogo. Ir kiti žmonės labai puikiai jaučia, kaip jų atžiūrių ką daro. Ir tai visada palieka kažkokį kartelį, kažkokį sąžinės graužatį. Ir kitiems žmonėm, kurie balsavo rinko ir kurie mato, kas dabar vyksta. Ir tie žmonės, kurie tai daro. Bet žinokime vieną dalyką, kad jeigu tokie žmonių veiksmai kartojasi, ir jie pradeda tai daryti vieną po kito veiksmą toje kryptime, tai jautrumas tam blogiui atbunka. Ir tie žmonės jau nebejaučia to jautrumo. Jiems atrodo, kad viskas normalu, kad čia nieko blogo nėra. Ko jūs čia dabar nepatenkinti, ko jūs čia tos parašus renkat, kažkokis 350 tūkstančių žmonių parašė, kad tas žmogus, kuris netais vertybės puoselėja žmogaus šeimą ir visą kitą, kad jisai pasitrauktų iš kultūros komiteto vadovų. Kodėl jį paskyrė pirmiausia? Ar tai moralu, ar tai nemoralu? Tai va čia dėl blogų tokių poelgių žmogaus širdis pasidaro labai atšalusi, šalta. Ir žmonės sako, kad bloga darantis žmogus yra bedvasis, beširdis. Suvalkyvėje Marijampolėje man tas žodis patiko bedvaskis. Tai to beširdžio žmogaus ir protas pasidaro šaltas. Jisai galbūt racionalus, bet nėra jautrumų. Ir tas jautrumas, kaip dinksta žmoguje, tai to žmogaus žmogiškumo apraiškos visos, ką jisai daro, labai skiriasi nuo kito žmogaus, kuris jautrus. Ir manau, kad neša kitiems žmonėms skausmą, nusivylimą ir tokia kelias į nelaimę.
2: O kaip panaikinti tuos blogus darbus mintis?
1: Panaikinti, matot, pirmiausia, žmogus turi suvokti, pats suprasti ir prisimti atsakomybę už savo veiksmus. O tai vėl moralės klausimas. Ir tai yra dvasinio pasaulio žmogaus reikšmė. Jeigu jisai negirdi savęs, jis negirdi savo sielos, jisai vykdo savo sugalvotus projektus arba už pinigus, arba už kažkieno, tai kažkokius kitus kieno išgyvendinamus tikslus, tai politiniai kažkokie, partiniai tikslai ar dar kažkokie, tai jisai negali pirmiausiai įvertinti tų dalykų, nes jisai vertina kitaip. Jau atbukus yra siela, kaip aš sakiau, jie žmonės galvoja, kad tai norma, jie valdžioj ir jie gali daryti, ką nori. Ką čia tie žmonės dabar tie šimtai tūkstančių nori iš jų. Jiegi valdžia, teisė, ta valdžia, konstitucijos įtvirtinta, išrinkta demokratiškai, ir jie žino, kaip jums gyventi, prie ko čia jūs. Ir panaikinti, manau, kad tai pirmiausia reikia turėti mintį. Mintį, kad aš galbūt elgiuosi nesąžiningai, nedorai. Jeigu tiek žmonių nepatenkinti mano elgesio, aš išrinktas teisė, tai valdžia, tai aš turiu įsiklausyti į žmogų. Ir aš turiu elgtis gerai taip, kaip žmonėm reikia, o ne kaip partija liepia. Buvo komunistų.

partija su KGB. Pažiūrėkit, ką jie darė su žmonėmis. Kaip jie tyčiojasi, sodino. Dabar nėra tokių pavyzdžių. Yra pilna. Ir tie, kurie netinka tai sistemai politiniai, tai jie priešai. Prieš juos kuriamos įvairiausios versijos, kaip juos sunaikinti ir kaip juos sužlugdyti. Ir dėl to mes kalbam apie moralinę stiprybę žmogaus, apie dvasinę stiprybę, kad nepaveiktų būtent tos blogos aplinkybės, kurias šiandieną kuria. Ar tai globalistai, ar tai mūsų valdžia, taip supranta, ar kažkam tarnauja, aš čia, žinot, nesu tiek išvalgus, kad aš galėčiau teikti ir kad turėčiau informacijos. Turiu savo nuomonę, bet dabar jau įstatymai yra ir tokie, kad savo nuomonę sakyti nelabai gali. Todėl yra labai pavojinga apie tai kalbėti. O apie dvasinę stiprybę, aš manau, kad tikrai galim kalbėti. O panaikinti, kai aš sakau, gali savo pirmiausia mintimis, poelgiais, ir tuo pačiu stiprinama yra žmogaus dvasinė jėga. Jeigu tas žmogus pradės suvokti savo klaidą nuo širdžiai iš širdies, jisai pats pradės dvasiškai būti stipresnis. Ir lengviau pastebėti, kaip stabdyti va, tą visą negatyvumo apraišką. Pirmiausia, žinot, reikia pašalinti tokias neįsišaknyjusias kažkokias tai reikšmės, va, apie ką mes šiandien kalbam, apie tą Stambulo konvenciją, kuri dar neratifikuota. Dar jinai neįsišaknyjus, dar tas daigas neišdygęs toks didelis ir tiek šaknų neįleidęs, bet jau jisai šaknyjasi. Tai išrauti jį, kol jis mažas, jį lengviau pašalinti jį ir neutralizuoti. O toliau reikia nemaitinti blogio, o maitinti. Manau, kad blogį atiduoti savo jėgas, kovojant su juo, tai tas pats kaip užauginti didelį blogio medį, kurį išrauti praktiškai bus neįmanoma. Nes kovojant, žinokit, tai savo energiją taip pat atiduoti priešui. Ir jis nuo to stiprėja. Aš kai pradėjau kovot prieš korupciją Kauno miesto savivaldybėje, tai kiek aš juos ištobulinau. Ir kaip buvo čia dar prieš Matijošaitį, kada buvo gatvės baisios ir tikrai buvo daug, tas miestas apleistas buvo ir žmonių iš vis nesiklausydavo. Ir aš pradėjau atlikinėti tuos tyrimus, imdavo tarybos sprendimus, viešindavau, traukdavo viešumon reikalus, skūsdavom prokuratūrai, skūsdavom STT, atiduodavom medžiagą, visą. Tai man vieną kartą susitikas, sako, nenoriu aš čia minėti pavardžių, kadangi dabar jau Seimo narys. Sako, tu mum parodai mum, kokias mes klaidas padarom, kad jūs pamatot, ką mes darom. Tai mes toj vietoj pasitaisom. Mes stiprėjom nuo to. Tai mum parodai mūsų klaidas, mes susidėliojom taip, kad paskui jau nebebūtų tų klaidų. O vis tiek rezultatas tai yra tas siekimas toks pat. Tiek tų partijų, kurios taip daro, tiek tų žmonių asmeninės interesas. Čia yra svarbiausia. Ir mūsų, manau, kad dvasinė stiprybė tai priklauso nuo mūsų tos laisvosios psichinės energijos valdymo. Kaip mes ją sugebame? Mes ją visi gaunam. Mes turim kiekvienas ryšį su Dievu, su visata. Turim kiekvienas mes savo sielą ir sielos yra tas ryšys energetinis kanalas, jisai aktyvus. Jeigu mes teisingai elgiamės ir mes tikrai galim tai valdyti. Ir valdymas yra toks dvasingumo vystymasis. Ir visos toks bendražmogiškosios vertybės puoselėjimas, laisvė, ta atsakomybė, teisingumas, vienybė, tiesa, sąžiningumas, meilė, orumas. Mes galim čia daug ką paminėti, tik tai apie laisvę aš nekalbu, kad paėmė partiją, pasivadino laisvę ir sako, čia dabar galėsit laisvai vartoti tą ar tą daryti ir tas moralės mūsų, apie ką mes kalbam, pamintų tą pačią minutę, jeigu žmonės leistų. Tai kalbant apie tos atsakomybę, asmenės atsakomybės nebuvimas yra baisus dalykas, teisingumo nebuvimas. Įsivaizduokit, kiek žmonės nusivylė, kada žmogų nuteisė be pagrindų. To nepadarė su tavi nuteisė. Aš pats esu, man padarė administracinę nuobaudą, skandalą 2 metus, mane terrorizavo, kaip tik tai galėjo, tyčiojasi. O teisingumas kur? Kas mano širdy? Kaip aš žiūriu į valstybės teisingumą?
mano asmenis jausmas, ką aš jaučiu. Bet taip negalima su žmonėm elgtis. Dar vienybės, pažiūrėkit, su žmonėm pabandykite ką nors padaryti. Negali žmonės susivienyti ir padaryti. Tai jau kada jau labai ryškus kažkokie pavojus kyla, tada Lietuva susivieni. Ir kaip Feniksas iš pelenų, kaip kyla. Ir vėl viskas tampa, ir ta Lietuva mūsų yra. O apie tiesą, jeigu mes šiandien kalbėsim, kiek yra melagienų ir kiek yra tiesos. Čia yra baisus dalykas, sąžinė. Apie sąžinę, sąžiningam žmogui yra nepaprastai sunku gyventi, nes aplinkui tą sąžiningą žmogą žiūri, kaip užniurkyti ir kaip jį apgauti. Tai būk sąžiningas, tarp, kaip sako, ir tarp čigonų vagių atsiranda, nu, ten viskas sąžininga. Apie meilę, kiek meilė yra nuvalkiuta, kiek tas žodis yra sutryptas ir paliktas į nieką. O meilė tai yra... Meilė tai yra Dievas širdyje, tai yra jausmas, dieviškas jausmas. Ir meilė savo, meilė aplinkai, meilė, tai yra jausmai, kurie iš kaip pagrindas, kaip pamatai, kurie kuria viską. Ir tas orumas, pažiūrėkit, altruizmas, kiek šiandieną žmonių nusivylė mūsų valstybė. O kodėl nusivylė? Jie valdžia nusivylė turi, o ne valstybė. Valstybė tai mes esame. Ir manau, kad tas nuoširdumas, tas kilnumas, kurio mums labai trūksta, mes turėtume visą tai ugdyti, stiprinti mūsų dvasę. Ir čia yra pats svarbiausias mūsų laidos uždavinys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį klausytoje Erna iš Marijampolės paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Aš labai norėčiau tiesiog įsimta kalbėčiai kartą trumpai, bet jeigu būtų galimybės, kad mes asmeniškai susitiktume, labai labai daug ką norėčiau pakalbėti su jumis.
3: Tai į laidą ateikite, kada...
2: Bet šiandien atleskė dar biskį. O šiandien turiu pakalbėti taip, kaip dabar Seimas dirba, bet kaip dirbo ir anksčiau, dirbo vadovybė. Aš daleskim sako, labai gerbė Adamkų, bet aš jums pasakysiu tiek. Ar Adamkas kaip sumokėjo kalėjimį sėdenčiam kliečiu, jo geram pažįstamam 4 milijonus, kad neduotų paslapties? Ar gerbiamas Adamkus gražino Lietuvai tuos 4 milijonus?
3: Aš, žinot, neturiu tokių duomenų ir negalėčiau patvirtinti jūsų žodžių, nes aš nežinau, kam jis mokėjo 4 milijonus, už ką mokėjo. O pagarba tai nėra visuotinis reiškinys. Tai kiekvienas žmogus jaučia pagarbą arba nejaučia. Ir tikrai ne visi žmonės jaučia mūsų vadovams išrinktiems pagarbą. Ir kiekvienas turi savo teisę turėti nuomonę. O apie faktus, kuriuos negalima patvirtinti, tai eterį prašyčiau neskelbti. Todėl, kad gali mus apkaltinti skelbimu netitinkančių tikrovės informacijos ir mes tada patys būsim melagienos. Labai nenorėčiau tokių dalykų kalbėti. Kas buvo senai, tai buvo. Mes kurkime ateitį. Ir mes kalbam visą laidą ir šią, ir kitą. Mes kalbam apie dabar, kad mes suvoktume gyvenimo prasme, esmę. Jeigu žmogus kritikuoja, tegul siūlo. Jeigu siūlo, tada tegul daro. Ir parodo pavyzdį visiems. Ir aš būsiu labai dėkingas. Ir mes kalbam dabar apie dorovę, apie viską, kas daroma neteisingai. Jeigu tai jūs matote, ką atneša neteisingas elgesys tiek politikų. Rytoj ką darys, mes negalim žinoti. Mes tik įvertinsim, kada padaro. Ir ką daro neteisingai, ką jie atneša žmogui. Nusivylimą. Atneša skausmą. Dvasiškai mus silptina. Ir dėl to mus lengviau įtakot gali. Dėl ko tas elgesys ir yra toks, mus čia laikyti mulkiais, kažkokiais, žinot, kad mes nusiviltume valstybę, kad nusiviltume Lietuvą, tada mus lengva bus įtakoti ir valdyti. Mes tikrai nesam avių banda, kurią norėtų valdyti. O avių banda mes tapsime tada, kada mes būsime dvasiškai visiškai nukvakeliai ir nebūsime dvasiškai stiprus. Ir darykime kiekvienas, ką mes sugebame, gerus darbus. Ir būkime teisingi. Niekada nešmeiškite žmonių, jeigu neturi tikrų duomenų. O jeigu turite, tada yra kažkokios institucijos, bet nenaudokite eterių. Būkime dėmesingi vieni kitiems. Įsiklausykime vienas į kito širdį, kas dabar yra. Ir nepilkime to kartėlių. Toliau reikia padėti tiems, kam reikia pagalbos šiandieną. Tikrai yra daug žmonių sutriptų, sumintų, kurie negali atsikelti. Viduje jie ir jautrus, ir geri žmonės, bet tas mūsų sistema politinė ir įvairus žmonių savanaudiško elgesys tikrai daug žmonių sutrima į purvą. Ir manau, kad dvasiškai stiprus mes būsime, kada vienas kitam padėsime. Ir svarbiausia, kad būti žmonėmis žmoniškais iš didžiosios raidės žmogumi. Ir be dvasinės stiprybės, be visatos energetikus, kurią mes gaunam panaudojimo kilniems tikslams, tikrai mes šito neįgyvendinsime. Ir kalbant apie tokius dvasiškai stiprus žmonės, tai aš norėčiau pasakyti tiek, kad niekada dvasiškai stiprus žmogus nešvaisto laiko gailėdamas į savęs. Ir labai daug žmonių, oi kaip man ten tas nepavyko, oi kaip man savęs gaila, kaip. Tai čia rodo žmogaus dvasinį silpnumą. Ir dvasiškai stiprus žmogus nesuteikia kitiems žmonėms galios juos pažeminti arba priversti jausis blogai. Čia vėlgi reikia labai puikiai žinoti, kad stiprus aš tada, kada jūs stipri. stiprus. Ir jeigu aš kažką pažeminsiu, arba priversiu jaustis kaltai, aš nuo to nestiprėsiu. Ir nereikia niekada pokyčių vengti. Reikia daryti pokyčius, kurti pokyčius ir nešvaistyti energijos tam, ko negali pakeisti. Jeigu mes matom, kad negalim pakeisti, mes nepakeisim, kad saulė tekėtų iš vakarų, negalim mes pakeisti kažko tai neįmanomo, tada nešvaistykime laiko ir energijos, stengdamiesi kažką įtikinti kitus žmonės arba jiems įtikti. Nes tas, kurie ėjo tarnauti stribams ir norėjo įtikti kitiems, tai buvo išdavikai Lietuvos. Juos turim savo mes vardą, stribas, ir jie elgėsi, kaip kažkam reikėjo. Ir mes juos neįtikinsim, tuos žmonės, kurie yra tokie silpni. Toliau reikia nebijoti kažkokios apskaičiuotos rizikos imti. Nes, sako, nebijot negalima. Bet jeigu tu matai, kad tą gali padaryti, tai ir rizikuoji. Rizikuoji, apskaičiuodamas savo galias. Ir manau, kad grįžinėtis į praeitį taip pat yra ne dvasinis stiprybės reikalas. Tik tai žmonės turi gerai įsiklausyti, mes ką kalbam, numeriu skambina vienas klausytojas ir, o jūs čia kalbat kaip sovietų laikais apie praeitį, apie kažką. Į priekį mes nieko negalim kalbėti, nes mes dar nesulaukėme jos, nes ta sekundė, kuri ateis į priekį, ką kalbėsim, tai čia ateitis. O kad daryti, kurti, tai mūsų paskirtis. Ir manau, kad tų pačių klaidų taip pat negalima daryti. Toliau, nepavydėti kitiems sėkmės reikia, o padėti jiems. Nepasiduoti kažkokiam pralaimėjimuose, kristi ir griūti. Žinot, kiek mane trynė, kiek mane draskė visi. Aš sėdžiu su jumis ir kalbu atvira širdimi. Kitas jau seniai būtų turbūt bijojęs ir išlysti iš savo namų. Ir reikia nebijoti būti ir vienam. Ir vienas laukia karys. Tai ieškokime aplinkoj žmonių ir tikrai mes jų rasim. Ir manau, kad nemanau, kad pasaulis visas kažkam skolingas. Aš viską darau, bet man visi skolingi. Ir tikrai rezultatų nelaukime mes labai greitai, nelaukime iš karto, bet jeigu mes viduje turėsime geras mintis, darysime gerus darbus, tikrai mes dvasiškai stiprų žmonės sukursime ir padarysime tai, ką mes darome. Kalbėsim toliau apie meilę, apie dvasinę stiprybę.